0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: Radio Gorenc. Zame vedno je bolj stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Jovan Jovanovič Zmaj. Pod oknom. Prevod Tone Pretnar. Vedro tako nebo je, polnoč tako je tiha, da mi srce nemirno v željo iz želje niha. Prva leti še k tebi, z njo se iz san prebudi, tiho poljublja druga, ti že premile grudi. Zdaj nežna tvoja duša čudne miline sanja. So mar kje lepše sanje kot toplota ljubkovanja? Ljubljena, pridi, pridi, kliče ljubezen prava. Polnoč tako je tiha, mehka, tako je trava.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro Gorenjska, dobro jutro Slovenija. Evo nas, četrtek je, kar pomeni, da je ta mal petek, kar pomeni, da še danes pa jutr, pol je pa vikend. Tako da upam, da ste ustali na levo, ne, na desno nogo, no, ja, tako upam, da ste ostali na desno nogo, da se kava že kuha, da je nasmeh na obrazu in to je to. Dajmo si narediti eno lepo jutro, zato da bo dan še lepši. Dobro jutro.

oglasi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.

0: 20 minut čez 6. uro gledamo v nebo. Danes precej jasno, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno, temperature pa danes od 18 do krasnih 22 stopinj. Pojdimo na ceste. Skozi predor Karavanke bo v nočeh na četrtek in petek med 20. in 5. uro potekal promet izmenično enosmerno, predvideno čakanje pred predorom pa približno pol urce. Potem imamo na Dolenjski avtocesti do 5. oktobra podaljšano popolno zaporo priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa oviran promet pri Postojni proti Ljubljani, kosi pneumatike so na cesti. Srečno in previdno, če ste na poti.
1: Pomembno obvestilo.
2: Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas.
1: Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo, dobro jutro, pol sedmih je ura, kolesarje med 2. in 7. oktobrom pr nas čaka evropsko prvenstvo. No, med slovenskimi kolesarji bo tudi Gorenc Matej Mohorič. Pri 18 letih je podpisal prvo profesionalno pogodbo, ampak aj takrat sploh pomislil, da bo evropsko prvenstvo na domačih cestah?
3: Ne, zagotovo ne. Mislim, da sem to nekaj. Takrat se komik začel zavedati, da obstaja poklic kolesarja. Jaz nisem iz kolesarske družine in še takrat, ko sem začel tekmovati, nisem vedel, da

0: Del te discipline, ki je potem potrebno, da usklajuješ vse obveznosti, šolo, treninge in punce in vse ostalo.
1: Bo pa to prvenstvo izjemno, saj ob cestah pričakujejo tudi do 30 tisoč navijačev z vsega sveta, ki so že pri nas v Sloveniji. No, prireditelji evropskega prvenstva pa obiskovalcem priporočajo, da prihod na prizorišča načrtujemo vnaprej in da se od doma seveda odpravimo pravočasno, saj parkiranje neposredno ob trasah ne bo mogoče. Ima pa kolesar Matej Mohorič za vse navijače nekaj nasvetov in pravzaprav prošnje, no, ki bodo prav prišle prav ob navijanju.
0: Če boste šli gledati dirko, prosim, nikoli in tudi če koga vidite, da to dela, ga opomnite, nikoli se s hrbtom ne obrnite proti nam, ker kakšni bi se radi slikali selfi, ali pa jih to slika, oni pa s hrbtom proti nam, ker glavnina pride mimo, pač se obrnijo in ne vidijo kolesarjev. Mi se borimo za vsak centimeter ceste in hitrosti so zelo velike, piše pred kakšen avto, ki zelo hitro propelje izven naselja, tudi tista spremljevalna vozila, motori in to grejo zelo pogosto, veliko več kot 100 km na uro, tako da stopte vsaj korak in pol, pa še reči ima več stran ceste. Tudi če kdo stoji blizu ceste, ga lahko tudi upomnite, da ne raje stopi stran, predvsem pa nikoli ne usmeriti pogleda stran od tega, kar se dogaja na cestišču, ker je lahko zelo, zelo nevarno in se lahko konča zelo hudo. Tudi v ovinkih, če boste kje na trasi, ki je ovink, raje ne stati ob zunanji strani, ker vedno, če se zgodi padec, na centrifugalna sila peljeno zven, tako da tam ni varno, lahko tudi kakšen avto z nekaj strasve, kakšen motor, pa da prosim ne to delati. Če boste šli, če bo šel doma na klanca ali pa na kjer se je trasa uspenja, ne strc. Pa pri blizu kolesarjev, eni imajo zelo radi fetiš, da stopajo na sredo ceste in potem v zadnjem momentu odskočijo, to je res neprijetno in lahko povzroči tudi hujši padec in kakšen zlom.
1: Ja, mene to tudi motka gledam, mislim pa, kaj skačeš tam, no, daj pust kolesarje, da kolesarjo, ne skač tam pred njih, ma donca. Je pa tako, za obiskovalce bodo na širšem območju občin Šenčur, Predvor in Cerklje urejena parkirišča, odkoder bodo pot potem lahko nadaljevali peš do izbranega mesta za spremljanje dirke. To bo še posebej pomembno na območju Možjance in Štefanje Gore, ki bo zaradi zahtevnega vzpona predvidoma med najbolj zanimivimi deli trase za spremljanje dirk. Dostop z vozili bo omejen, do trase pa bodo vodile označene poti. Do Možjance bo mogoče peš iz smeri Olševka, do Štefanje Gore pa iz smeri Adergasa. Pa fajn navijajte, ampak pametno navijajte. Nobenga skakanja, prav?

0: oglasi.
1: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si. Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
2: Kmetijska mehanizacija Trboje. Traktori in rezervni deli za Massey Ferguson. Predne hidravlike in odgoni Zidberg. Plugi Gregory Besson ter zračne zavore Tritjen. Za vse vrste traktorjev in priključkov in chip tuning DTE System. Za vse vrste avtomobilov, traktorjev in tovornjakov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040-575-099.
1: Obiščite jih tudi na njihovem razstavnem prostoru na jesenskem sejmu v Komendi.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Let's go, girls.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekak Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro. 10 minut manjka do 7 ure. Ja, Saška prihaja, pa Manca prihaja. Ampak ne vsaka posebej, obe skupi.

0: Saša Lendero in Manca Špik sta se po dolgih letih končno odločili, da pač posnameta svoj prvi duet. Zdaj se je vse skupaj poklopilo, retrogradnega Merkurja ni pa tako naprej, tako da komu je namenjena pesem oziroma na čigavi strani sta? Manca, daj nam povej, no, mal več.
1: Saj tako, kaj že Saša rekla, mi dve imava tudi svoje ljudi v življenju, deliva si pa tudi nekaj skupnih trenutkov in to je res lepo, iskreno prijateljstvo, ampak pač čez dan sva pa svojimi ljudmi obkroženi, a ne, in v bistvu je res za vse, kaj jih mava radi in seveda Saša tudi sigurno ti to men poješ, jaz pa te pa ne, predvsem pa res tem svojim ljudem, s katerim deliva svoje življenje.
2: Za kjer je res čutiš, no, da so tvoji. Pa zavedno, ne, jaz sicer pravim, da men v življenju nekaj pomenijo samo stvari, ki so zavedno. Vse tiste, ki so tako časovno omejene, se mi zdi, da nimajo vrednosti, ampak treba imeti to vizijo, ko si s svojim človekom, moraš verjeti, da je zavedno. Ja. Ne glede na to, v kateri vlogi je, ne, ali prijateljski, ali ljubezenski, ali pač otrok. Jaz moram verjeti, da je zavedno, ja, zato da mi ima vrednost.
1: Seveda, in potem se res lahko cel vržeš not.
2: Ja.
0: Manca Špik in Saša Lendero na tvoji strani.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Državni zbor bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Tirani pohvalila napredek Albanije na področju reform. Hkrati je pozvala k nadaljevanju reformnih prizadevanj, med drugim na področju pravosodja in okolja. Poudarila je tudi pomen dialoga z albansko družbo v času, ko državo pretresajo protesti proti spornemu okoljskemu projektu. Nazaj domov. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik in izbrani izvajalec gradbeništvo Prestor DOO sta podpisala pogodbo za prvo fazo obnove ceste in komunalne infrastrukture v naselju Spodnji otok. V okviru obnove bo urejena tudi meteorna kanalizacija, vodovod in cestna razsvetljava. Pogodbena vrednost projekta je 444.116,81 evrov, dela pa se bodo predvidoma začela izvajati v mesecu oktobru. Pogodbeni rok za zaključek prve faze obnove ceste in komunalne infrastrukture je 30. junij prihodnje leto. Občina Šenčur bo gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Navijaška cona bo na Pipanovi ulici v središču Šenčurja. K sodelovanju vabijo tudi prostovoljce. Šenčurski župan Ciril Kozjek.
2: Prvenstvo bo naš kraj privabilo vrhunske kolesarje, pa tudi ljubitelje kolesarstva ter Šenčur postavili v središče evropskega športnega dogajanja. Se mi zdi to zelo pomemben podatek. Veseli bomo vseh, ki bi želeli kakorkoli prostovoljci pomagati pri organizaciji in izvedbi tega dogodka, ter naše navijaške cone, ki po cesti, je seveda njihova pomoč dobrodošla in seveda se že vnaprej zahvaljujem za to dano pomoč. Vse informacije seveda so vključno z našim podžupanom in občinski upravi. Pravi, nas polago tudi na naši občini Šenčur.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, prav tako na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru. Skozi predor Karavanke pa bo noči na jutri med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno, predvideno čakanje pred predorom bo približno pol ure. Če ste na potem srečno in previdno.
3: Tvoja frekvenca.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro. Pero Lovšin je rekel, da bi se rad igral, jaz pa glih danes nimam človek, ne jezi se sabo. Ma, donca. Ampak bom pa imela eno super družbo in sicer ob 9:30 v studio Radija Gorenc prihajajo Joker Auti. Bojan pa Jan prideta v našo družbo. Jaz zdaj v bistvu se sprašujem, kdo bo bolj seksi danes? Ali jaz s svojim šarmantnim, malce prehlajenim glasom, ali pa Bojan z njegovim seksi stasom? Ne? Tako, danes bova tekmovala, pa da vidimo, kdo bo zmagal. Ne? Skratka, malo heca. Joker Auti, Bojan pa Jan, prideta danes ob 9:30, imata eno zelo super vabilo, sploh za nas Gorenjce. In ja, tudi nekaj bosta prinesla sabo, tako da nekoga čaka eno čudovito presenečenje. Seveda pa več v nadaljevanju današnjega jutra. Zdaj pa eno lepo dobro jutro in čim lepši dan želim.

0: od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Sofia. Oglasi, pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
1: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anles Aleš Nograšek, SP Komenda.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
3: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
4: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
6: Miller.
7: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
8: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
9: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Domgradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Domgrad, vsa oprema za gradnjo.
10: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lautižar.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Podjetje Cegram z betonskimi izdelki iz Podbrezi ima v svoji ponudbi različne vrste lamelnih ograj, škarpnikov in kompostnikov ter širok izbor cvetličnih korit, umivalnikov, kaminov in še in še. Oglasite se v podjetju Cegram v Podbrezjah, kjer vam izbrane izdelke tudi dostavijo in ugradijo. 3x2.cegram.si in 0453722000.
0: Tukaj ga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nečkotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje od temeljne do strehe. Zemljska dela in rušitve.
0: Ma to je to, videni! GP Nečkotnik, 051-776-369.
3: Vesela jutranja peškarija!
0: Eno lepo dobro jutro na prvega vinotoka Lan. V hrvaškem jeziku pa listopala.
4: Ja, listopade.
0: Odprte glave, dobar jutar Jani, dobar jutar Teja.
5: Dobro jutro, žena, vse zgodaj.
4: Se pravi,
0: ne moreš verjeti.
4: Vinotok smo rekli, da se reče po staro slovensko. Ja. Oktober.
0: Oktober je vinotok, takrat se vino še toči.
4: Toči, ja, čez en mesec bo pa,
0: ja.
4: Se spremenilo.
0: Ja, se spremenilo. Se bo mož spremenil kazenske točke.
4: Ja, ja.
0: Martinovo, ko se mož spremenil kazenske točke.
6: Prav je Martino, meni pa vino. Ti.
0: Sta dva zdajma tudi za mizo kafiča pred Martinovima, ne? Prav, čuj, danes gremo krvi domov. Ker je moj mož doma, daj nam je rekel, nehaj piti, jaz sem tvoj mož.
5: No, ker smo že pri ženskah in vinu, ne, se dva kolega zgovarjata, ne, pa prav ti, čemu se je lažje odreč, ženski ali vinu? Odvisen od letnika.
0: Ja, to pa tudi res, ja. A to veš, da morski pes zavoha kri na 8 kilometrov?
4: Daj.
0: Ja. Tako kot kar promotor Herbalife špeh.
4: Oh my god, promotor Herbalife.
0: E rekel, mami, oči mi bo nabavil muco. Kakšno muco? Kdo je bo pripeljal? Nihče ne bo pripeljal, mami. Sama bo prišla.
4: Jo.
0: Je oči prej govoril po telefonu. Muca moja, priti ne od svoje žene, je v nočni. Žan, naš fotograf.
5: Ja?
0: Ja. Je v šoli nagajal, pa mu reče učitelj, če je bil jaz tvoj foter, ba mi dva zelo drugače urava. Prav, Žan. Če je bil vi moj foter, bi zelo doma posodo pomil, pa kosil kuhal.
4: No. Riveš, Jani, no.
0: A ti veš, pa bo, če vse otroci po štacunah predajal.
4: Prodajal, koga? Ja.
0: Tak so mesec Mahnič Vatovc, pa te bi še zmeri v Avsloh.
4: Ali pa enega odmujo ta pahasota.
0: No, dej.
4: A povem.
0: Dej.
4: No, a ne se mujo pahasot prihajata. Zanima je pa policaj.
0: Ja.
4: In poje, a ne, nista ga še videla, ne, in reče mujo hasotu. No, a ti viš, kakšna je razlika med policajem pa oslam. Pa policaj ful jezen, ka to sliša, ne. Pa reče, no, kakšna, povej, kakšna je razlika. On bena, nije, no, še dober.
0: Ja, še dober, ja.
5: Mica pa je žefa, veš, se zgovarjata. A ti, koliko spod dobijo, jak ste naše dva v host podirova smrek, in je tvoj Francel škripnu pod smreko. Prav, 2 milijona. O, oh, bog se me usmil. Moj bok Ivan je pa odskočil.
0: Ja. Veš, nad se pa
4: brezgačil.
0: Odprite, policija, moramo vas odpeljati na postojo, ker ste govorili, da je premije baraba in lažnivec. Da, no, je rekel, jaz mislil na angleškega primerja. Nec se ne dele neumnega zdaj. Kaj misliš, da mi policaji ne vemo, kdo je baraba pa lažnivc?
5: Še en firma, veš, je pa napisal na zid, ne? Ne bom zdaj pojel, kjer firam. Delavce je napisal na zid, naš šef je nor. Mislim, se to se v velikih firmah dogaja, da so šefi...
4: Ja, niso liha, ne.
5: Ja, ne. Recimo, zdaj ne bomo mi govorili, kako imamo mi, ampak v glavnem, in delavci je napisal na zid, naš šef je nor. Pa mogu pa nas odnijo. In so ga obsodili na en dan, en mesec pa let.
4: Kar?
5: Ja, en dan zato, ker je popackal zid. En mesec zato, ker je pribor za pisanje in barve ukradil v podjetju. En let pa zato, ker je razkril poslovno skrivnost.
0: Ampak zanj so bile pa po Ljubljani res hude nevihte. Ja, nutri je pa zunaj. Kaj bi ti namarilo država, a ne?
4: Naprimer.
0: Ja. A veš, mi Slovenca, če bi se pod to vlado vrnili 40 let nazaj,
4: ja,
0: mi bili 50 let od spredaj. No in poglejmo, že imamo nekoga na liniji.
7: Vsi ljudi se menijo. Čuj, Sašo, zakaj si ti tak mali?
0: Čakaj, pa je zdaj tole? Nekaj ne razumljiv, halo? Ne, gospod, počakajte, no, da vas predstavimo, halo?
7: Pa zakaj si ti tak mali? Dosti imam tega, zdaj vam pa povem. Meni je ata rekel, sine, ko boš veliki, bo treba delati. Pa sem mali ostal.
5: Gospod, a se lahko predstavite?
0: Halo?
7: Jaz sem zdaj postal električar šolan, pa sem bil edin v Sloveniji, ko ima 2 leti pa pol skup sem imel prakso. Dali so me pa v puščo, ko onim da zasmojenem, veš kaj mislim, ne?
5: Halo, gospod.
0: Halo, ej to kar govori.
5: Kako vam je ime? Ej ta krvic povedal.
0: Ja.
5: Gospod, kako vam je pa ime?
7: Jaz sem pa jaz tam delal leto, pa 3 mesece, pa je prišel ta glavni toti njihove vasi, pa rekel, cuj, Sasu, ti dobro delaš elektrika. Samo imamo jaz, pa ti en problem. Sem rekel, čak je malo, kak je problem, imamo, kaže, sem kaj pozabil priklopiti, ali kaj? Je rekel, nisi nic pozabil priklopiti, odkar ti tu delaš elektrika, imam jaz v vasi 3 bele otroke. Pa sem se malo vstrožil, potem pogledam na levo, pa sem rekel, mama problem rešen, ne, tam je tudi 20 belih ovc, 3 so pa črne. Pa pravi poglavar tega romskega naselja, brej. Cuj, Sašo, poslušaj, jaz bom tiho za otroke, ti bodi za ovce. Rešeno, rekel, majster, rešeno.
0: Ampak mislim, da sem ga jaz poglasa prepoznal.
5: Ja.
0: Starski naglas.
7: Dragi moji poslušalci, Radio Gorenca, jaz sem zdaj prišel gor po tolikih letih, da sem v bistvu vrhunski športnik.
5: Halo?
0: Halo?
4: Halo?
0: On kar govori,
5: ne? Še enega hoče bojati.
0: Ja.
4: Bebi pa ne sliš.
7: Ko sem zadnji čol s biciklom z gostilne, sem padel točno toliko kratko Primož Roglič. Po stopnicah do vhodnih vrat sem se pa priplezal tako Janja Garnbret. Pa niti ene zlate medalje nisem dobil, razen 2 focma od babe. Je to normalno? Zdaj pa jaz vas vprašam.
0: Ja, v redu, no.
5: Gospode, se slišmo?
8: Se je smišen.
0: Halo.
5: A se slišmo? Lej.
0: On sam govori, pa nima. To se pravi, je vrjetno in imal gluh.
5: Ja, gluh je, ja. Sej, govoriti zna, sam gluh je. Ja,
0: upam, da bo tole slišal. Najlepša hvala za klic, lep pozdrav tudi vam na Štajersko.
5: Nov let je najboljš zato, da ugotoviš, kdo te ima v imeniku v telefonu.
4: Ja.
5: Pa kdo ne?
4: Pa kdo ne?
5: Ja.
4: So vni SMS-i.
0: Ja,
4: kesko zvezdica na nebu žari, pa ne vem kaj.
5: No, to pa sigurim, ta ja ve, ne.
4: Koga?
5: Naš parjatu Damjan Murko, kaj naredi takrat, ko hoče biti sam?
4: Koncert.
5: Ja.
4: Koncert.

0: In zanč Bajede so Murkota razglasili za svetnika. Ja, ker je moški iz invalidskega vozička vstopal v šus njegovega koncerta. Tako,
1: zadnja beseda. Kjer je pa edina ženska, ki ve, kva bo jutro oblekla?
0: Nuna.
1: Ja.
0: Kako se pa po angliški reče ženski, ki noče kidati snega?
2: Noče.
1: A ja, to je ono, ja.
0: Nicole
1: Kidman. Ja.
2: Nicole.
1: Veš, ko mreš, ne veš, da smrt tu, ne, ko mreš. Pa ni nič hudo, ne?
0: Ne nič.
1: Kdo je drugem, ne?
0: Ja.
1: To je taka misel za na koncu, ne?
0: Ja.
1: Drugač pa, veš,
0: smo že prtelah
1: prevoda. Enak vela tu čez glupa, ne?
0: Ja, tebe.
2: Ja.
0: Drugač pa se veste, kdo je bil Slobodan Milošević.
2: Ja, seveda.
0: Veste?
2: Ja.
1: Ja.
0: Prevod Slobodan Milošević v angliški jezik.
2: Oh my god, kako?
0: Friday soft fucker. Hvala lepa, Jani.
2: Čak, še zaključna misel.
0: Ja?
1: Je se bila zaključna misel?
2: A imam jaz.
1: No, lah, moš
2: kdo ima jutro rojsten dan? Jaz! Tara! Daril mi morta prnest.
1: Čakaj, ko pa je jutro za dan?
2: Osta, ja, druzga.
0: Drugi oktober.
2: Druzga smo.
0: Piši.
1: Ja, drugi
2: oktober. Piši darilo. Velik šopek vrtnica.
1: Dobro.
0: No,
2: jutro imamo pa žur.
1: Ko noč, adio.
2: Adio.
1: Jaz sem, ko noč je v gorjah.
0: Ja. Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je
3: podjetje Cegram z betonskimi izdelki iz Podbrezi. Ima v svoji ponudbi različne vrste lamelnih ograj, škarpnikov in kompostnikov ter širok izbor cvetličnih korit, umivalnikov, kaminov in še in še. Oglasite se v podjetju Cegram v Podbrezjah, kjer vam izbrane izdelke tudi dostavijo in ugradijo. 3x2nv.cegram.si in 045372200.
0: Tolkenga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja. Čak, ko pa je tole? GP Nejc-Kotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje v temeljne do strehe. Zemlja skadile in rušitve. Ma to je to, videni! GP Nejc-Kotnik 051 776 369.

0: Za ljubezen, pa tudi za sonce, ni človek nikoli prestar. Ker se tiče vremena, danes precej jasno, temperature pa od 18 do 22 stopinj. Zastoj so v tem trenutku na gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru. Skozi predor Karavanke bo v noči na jutri med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno, predvideno čakanje pred predorom pa bo približno pol ure. Na Dolenjski avtocesti pa je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Prišlo pa je tudi do prometne nesreče in sicer na štajerski avtocesti na uvozu Žalec je oviran promet proti Ljubljani, med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani pa je zaprt prehitevalni pas. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas.
2: Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
3: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
5: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Dragi, kavč je čisto ničen.
8: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
9: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Au, nisem videl.
12: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

Dejc ne more 10 minut manjka do 8 ure, jaz pa vem, kdo lahko. Zdaj le vam bom povedala. V Tržiču ostajamo. V drugem krogu prve A slovenske lige so kegljači kegljaškega kluba Ljubelj gostovali pri ekipi Pergola hiše ena na keglišču Bajta. In kaj ne rečem, tokrat se jim pač žal ni išlo. Imeli so neke želje, ampak včasih ne gre, a ne. Domačini so bili tokrat boljši, slavili so 7-1, v skupnem seštevku pa podrali izjemnih 3790 kegljev, Ljubelj pa 3468. Ampak paste to, a ne, zmer je nekaj dobrega, veste, vsaki stvari je nekaj dobrega, tudi v porazu. Pazi zdaj ti to lepe novice. Kljub pač porazu Ljubelja je tekmo zaznamoval izjemen dosežek domačega igralca Vida Ponebška, ki je podrl neverjetnih 707 kegljev. Kako lahko podreš 707 kegljev? Mislim, bravo, kapo dol. S tem je pa postavil tudi nov slovenski ligaški rekord. Tako da iskrene čestitke Vid za izjemen dosežek. Enkrat te bom poklicala, tebe pa Blaža, pa bosta povedala, kako je lahko sploh možen podreti tok kegljev. Kaj jaz si to zdaj v tem trenutku res ne znam predstavljati. Skratka, ekipa glave gor, sezona je še dolga, pred vami še veliko tekem, na katerih boste iskali nove točke pa zmage. Že to soboto 3. oktobra pa tekma v Tržiču s Kokro. To so novinci v tej ligi, bo pa tekma ob 17. uri, tako da evo, tekma doma, sobota, 3. oktober. Mate, da greste, mamo, da gremo, pa da navijamo, da bo padlo še več kot 707 kegljev. Prav? Iskrene čestitke še enkrat, pa srečno v soboto.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Policisti so bili v torek zvečer napoteni na nujni interventni dogodek na območje občine Škofja Loka. Tiskovni predstavnik policijske uprave Kran Roland Brajič je po policijski intervenciji povedal.
2: Po doslej razpoložljivih podatkih je po prihodu policistov 22-letni moški na javnem kraju z ostrim predmetom aktivno napadel policiste ter želel utujiti reševalno vozilo. Policisti so moškega opozarjali, da preneha z napadom, vendar tega ni upošteval. Zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Med drugim je bil izstreljen opozorilni strel in uporabljeno strelno orožje, saj niso mogli drugače odvrniti sočasnega protipravnega napada z nevarnim predmetom na svoje življenje. 22-letni moški je bil po uporabi strelnega orožja hudo telesno poškodovan in z reševalnim vozilom odpeljan na zdravljenje v zdravstveno ustanovo. Dogodku ni bila poškodovana nobena druga oseba. V razjasnitvi vseh okoliščin dogodka poteka intenzivna kriminalistično-forenzična preiskava.
1: Začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljanja raka dojk. Hkrati pozivajo, da se ženske odzovemo na vabila na presajalni program Dora. V prihodnih dneh bo občina Šenčur v središču dogajanja Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Župan Ciril Kozek ob tem prosi.
3: Jaz bi vsekakor ob tej priložnosti občanke in občane prosil za razumevanje in strpnost. Tako velika prireditev prinaša nekaj sprememb v vsakdanjem življenju. Predvsem zaradi začasnih zapor, spreminjanja prometnega režima in pa seveda večjega števila obiskovalcev. Zavedamo se, da bo to komu otežilo vsakodnevne poti. Zato se že vnaprej zahvaljujem za potrpežljivost in upoštevanje del organizatorjev in pa seveda redarjev. Jaz verjamem, da bomo s sodelovanjem in prijaznim sprejemom obiskovalcev pokazali gostoljubnost našega kraja. Občane vabim, da se nam pridružijo v progi in v navijaški coni, ter skupaj ustvarimo lepo športno vzdušje.
1: Na tuje. Združene države Amerike ne načrtujejo umika do 40 tisoč svojih vojakov iz Evrope, je dejal ameriški veleposlanik pri NATO in tako zanikal nedavna poročila o načrtovanem obsežnem zmanjšanju ameriške vojaške prisotnosti na stari celini.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, prav tako pa na Dolenjski avtocesti Grosuplje Ljubljana. Skozi predor Karavanke bo v noči na jutri med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno, predvideno čakanje pred predorom pa bo približno pol urce. Do nesreče pa je prišlo na Štajerki, med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani je oviran promet. Srečno in previdno, pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Gospod Boštjan Fajfar, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro. Včeraj smo na Gorenjskem obravnavali 3 prometne nesreče, v vseh je bila poškodovana le pločevina. Zaradi kršitev javnega reda in miru smo posredovali 8-krat. Na področju kriminalitete smo obravnavali tatvino registrskih tablic, tatvino električnega skiroja, spletno goljofijo in poskus preprečitve uradnega dejanja uradni osebi. Zaradi drugih dogodkov smo posredovali 17-krat. Želim vam varen in uspešen dan.
2: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami. You're my spicy mom.

0: Oglasi.
1: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
2: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Dom gradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Dom grad, vsa oprema za gradnjo.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: Kaj pa to?
4: Aha.
3: In to?
4: Ja, čisto vse.
5: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
6: Ma dost imam tega. Gun ma ponuja fitinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem že njega denarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zva ugodne cene.
7: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
8: Kaj?
7: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
8: Vi to resno?
7: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika kran fenomenale. In pika.
10: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambel Razgled. Se vidimo na Jančah.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo, dobro jutro, 22 minut je čez 8 uro, tole so frekvence Gorenca, no kolesarje pa med 2. in 7. oktobrom pri nas v Sloveniji čaka evropsko prvenstvo. Ja, jutro štartamo. Kaj več nam pa v tem trenutku pove naš in vaš športni novinar Aleš Brun.
3: Slovenski kolesarji so v zadnjih letih v svetovnem vrhu. Primož Roglič je z izjemnimi dosežki pred leti postavil Slovenijo na kolesarski zemljevid. Tadej Pogačar je postal najboljši kolesar sveta v zadnjih letih, po mnenju mnogih strokovnjakov, kar najboljši v zgodovini tega športa. Ne smemo prezreti še dosežkov Mateja Mohoriča, Jana Tratnika, Luke Mezgeca, Domna Novaka in druščine. Za omenjenimi kolesarji prihaja novi val, na čelu katere ga je Jakob Omrzel. Zaradi vsega naštetega ni čudno, da se je pojavila želja o organizaciji večjega kolesarskega dogodka na sončni strani Alp. Slovenija bo od petka 2. oktobra do srede 7. oktobra gostitelj 32. evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Tekmovalke in tekmovalci se bodo pomerili v 14 disciplinah v različnih starostnih kategorijah. Vrhunec bo nedeljska cestna dirka moške elite. Štart bo v Ljubljani, odhoder bo kolesarje pot vodila na Gorenjsko. Odločitev bo padla v 5 krogih, ki bodo dolgi po 22,1 km. Najtežji del kroga je vzpon na 679 metrov visoko Možjanco s 376 metri višinske razlike in največjim naklonom 15,8%. Cilj vseh 14 preizkušenj bo v Šenčurju. Skupna dolžina moške elitne dirke je 196,3 km z 2571 metri višinske razlike. Prvenstvo bodo v petek 2. oktobra odprla dekleta in fantje v starostni kategoriji do 23 let. Vrhunec sobotnega dogajanja bo ženska elitna preizkušnja v skupni dolžini 130 km s 1359 metri višinske razlike. V soboto in v nedeljo se bodo za medalje borili tudi mladinci in mladinke. Ponedeljek bo namenjen treningu vožnje na čas. V torek se bodo za medalje borile mešane štafete. Prvenstvo se bo zaključilo v sredo s posamičnimi vožnjami na čas. V vseh kategorijah bodo tekmovalke in tekmovalci prevozili krog v dolžini 22,1 km. Pred letom dni je prvenstvo potekalo v Franciji. Naslov na moški cestni dirki je osvojil Tadej Pogačar. Najboljši kolesar sveta bi se za nov naslov rad boril na domačih cestah, a mu je poškodba na dirki po Španiji prekrižala načrte. Kljub temu, da mu je kirurg dal zeleno luč za nastop, je njegova ekipa Združenih arabskih emiratov udeležbo prepovedala. Slovensko ekipo na moški cestni dirki v nedeljo bo sestavljala naslednja osmerica: Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Primož Roglič, Jan Tratnik in Jakob Omrzel. Ob odsotnosti Pogačarja bo glavni slovenski adut Primož Roglič. Za Savski orov je prejšnji konec tedna potrdil dvig forme z odlično predstavo na svetovnem prvenstvu v Montrealu. Na svojo priložnost bo čakal mladi Jakob Omrzel, ki je po naporni dirki po Španiji izpustil svetovno prvenstvo, da bi bil čim bolje pripravljen na domače evropsko prvenstvo. Luka Mezgec bo z nastopom na domačem prvenstvu sklenil tekmovalno kariero. Jan Tratnik in Roglič bosta nastopila tudi v sredo v vožnji na čas. Slovenija bo imela svoje predstavnike tudi v vseh ostalih kategorijah. Ob odsotnosti poškodovane Urške Žigart bodo v elitni konkurenci deklet nastopile Nika Bobnar, Špela Kern in Tjaša Sušnik. Na prejšnjih velikih tekmovanjih so nas vedno prijetno presenečali tekmovalci v mlajših kategorijah. Verjamemo, da bo podobno tudi na domačem evropskem prvenstvu. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu sodi med največje športne dogodke v Sloveniji. Zaupanje Evropske kolesarske zveze, ki je naši deželi dodelila organizacijo takega tekmovanja, je veliko priznanje slovenskim kolesarskim delavcem. Hkrati je to velika priložnost za promocijo naše dežele in slovenskega športa nasploh. Zato ob trasi ne smete manjkati vsi tisti, ki ste navijači slovenskih kolesarjev in slovenskih športnikov.
1: Hvala lepa, Aleš Brun. No, prireditelji evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa obiskovalcem priporočajo, da prihod na prizorišča načrtujemo vnaprej in se od doma odpravimo pravočasno, ker parkiranje neposredno ob trasah ne bo mogoče. Pa srečno in fajn navijajte.

0: Ja, takole. Tri minutke so čez pol deveto uro in pri najpolki Gorenca smo, ker je let pa naokola, ne kako hitro mine, pa se pa zgovarjamo, o, smo že tukaj, je že ta čas v letu, a ne, tako tudi decembra rečemo ponavad. Ampak evo, najpolka Gorenca 2026 je tukaj, potekala bo na naših frekvencah od 2. pa do 20. novembra in ansambli zdaj imate čas, da prijavite svojo polko in sicer ne sme biti starejša od 15 mesecev. Polko pa prijavite tako, da jo pošlete na urednik afna@radiogorenc.si. Ob prijavi torej priložite posnetek skladbe in pa kratko predstavitev ansambla. Prijave pa sprejemamo do 23. oktobra. Tako da ansambli zdaj imate čas, ker polko preteče rok za prijave, komisija Radia Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbere 7 polk, no te se pa potem potegujejo v 3 krogih za najpolko Gorenca 2026. In še tisto, kar je najpomembnejše, a ne, tudi letos imamo super nagrado, zmagovalna polka prejme video spot, ki ga poklanja foto in video Kolman. Tako da, če se še niste prijavili, dejte se, oziroma če vam kakšna polka nekega ansambla ne gre iz glave, dejte jim to sporočiti, pa naj prijavijo to polko, ampak ponavljam, ne sme biti starejša od 15 mesecev. Vse informacije najdete tudi na naši spletni strani www.radiogorenc.si ali pa Facebook oziroma Instagram profilu Radia Gorenc.
1: Najpolka Gorenca 2026.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Z nami je Barbara Janežič iz prometno-informacijskega centra. Barbara, dober dan želim.
2: Lepo pozdravljeni. No, promet po slovenskih cestah je še marsikje močno povečan zaradi jutranje prometne konice. In sicer od Medvod proti Ljubljani še vedno na številnih odsekih nastajajo zastoji, pa potem na relaciji Vodice Moste, pa Mengeštrzin Ljubljana, prav tako gneča na Štajerski avtocesti, malce na Dolenjski avtocesti pred okvaro na voznem pasu pri Grosuplju in pa od Logatca proti Vrhniki prav tako nastajajo zastoji. Na Gorenjski avtocesti v glavnem promet poteka že tekoče in brez posebnosti, malce upočasnjeno med Šmartnim in Brodom v smeri Ljubljane. Sicer pa voznike predvsem opozarjamo, danes po noči bodo v predoru karavanke delali med 8 zvečer in 5 zjutraj, promet bo potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom pa je približno 30 minut. Seveda pa opozarjamo voznike, pazite na delovne zapore, teh je po naših cestah kar nekaj. Upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo, predvsem pa preživite, kar se da lep in miren dan.
1: Barbara, hvala lepa za informacije, lep dan pa tudi vam.
0: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
1: No, mi pa pogledamo še v nebo. Danes precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo pa od 18 pa do 22 stopinj. Kar se tiče vročine, bo v studiu Radia Gorenc vroče. Tam čez ene 45 minut. Joker avti prihajajo k nam oziroma natančneje, ne? Bojan pa Jan, tako da sem rekla, vroče bo, koliko bodo temperature, bomo pa izmerali potem.
0: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86. Ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.

0: oglasi.
1: Dragi, kavč je čist uničen.
2: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
4: Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska. PVC nagode iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.
5: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Danes ob 17. uri vas tako kot ponavadi vabimo v knjižnico na ure pravljic, v petek ob isti uri pa na bralni klub za mlade. Vikend se bo pričel bolj umirjeno, v nedeljo pa vas vabimo, da se nam pridružite na komemoraciji ob 82. obletnici požiga vasi Gost. Manjša slovesnost se bo začela ob 11. uri v zavetišču. No pa še hiter skok v začetek oktobra, v soboto 10. bo na igrišču v Seničnem Vaška veselica, v podjetniškem inkubatorju se nadaljujejo zanimive delavnice v okviru projekta Rio, 16. oktobra pa se že veselimo občinskega tekmovanja v lokostrelstvu.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Ministrstvo za zdravje v mesecu dni zapušča že druga državna sekretarka. Kljub temu pa minister Tadej Ostrc meni, da ministrstvo deluje odlično in ob tem dodaja.
2: Teja Košir je bila pomemben del ekipe na Ministrstvo za zdravje. Jaz njeno odločitev, ki sem jo prejel, spoštujem in se ji zahvaljujem za dosedanje delo. O osebnih odločitvah pa vsebinsko ne morem razpravljati.
1: Indijski premier Narendra Modi je indijskega pilota, ki ga je včeraj na letu družbe Fly Dubai iz Dubaja v Tel Avivu ranil njegov kopilot, je danes označil za junaka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je poleg pilota za pogum, ki je preprečil strmoglavljanje letala, pohvalil tudi izraelskega vodovodarja. Nazaj domov. Občina Šenčur bo gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Navijaška cona bo na Pipanovi ulici v središču Šenčurja. Šenčurski župan Ciril Kozjek je o dogajanju povedal.
3: Bo pa v petek poleg dirke, ki so začela ob 8 zjutraj, bo pa zvečer od 19.22 igral ansambel Zvitna Fertna, seveda vsi dobrodošli. Prav tako v soboto bodo igrali s Twisti, prav tako od 19.22 ure. Poleg tega bo pa na tej navijaški coni preko 30 stojnic, kjer bo možno dobiti tako prehrano, spominske izdelke s strani Kolesarske zveze Slovenije, s strani občine Šenčur, razglednice, ki jih boste lahko pisali na domove. Skratke, velik spomin na ta dogodek.
1: V najbolj prepoznavnih gorenjskih turističnih krajih so z dosedanjo turistično sezono zadovoljni. Na Bledu so na primer v juliju in avgustu realizirali 471 tisoč nočitev, kar pomeni 4% več kot lansko poletje. V Bohinju so v prvih 8 mesecih beležili skoraj 763 tisoč prenočitev, kar je slabih 10% več kot lani.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti Grosuplje Ljubljana. Skozi predor Karavanke bo v noči na jutri med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno, predvideno čakanje pred predorom pa bo približno 30 minut. Če ste na poti, srečno in

krajši dnevi in hladnejša jutra. Za ljubezen in veselje. Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
2: Žaga Dolenc, Škofja Loka. Če potrebujete lepljen les za izdelavo nadstreškov, leseni hiši in ostalo leseno gradnjo, skobljen les, umetno sušen les listavcev in iglavcev ter ostale masivne izdelke, potem je Žaga Dolenc, Škofje Loke pravi naslov. Več na zaga-dolenc.si.
1: Podjetje ProSafe iz Lest nudi celovito ponudbo na področju zaščite in reševanja. Poleg prodaje izdelkov priznanih blagovnih znamk nudijo tudi servis gasilnih aparatov in meritve hidrantnega omrežja. Za ogled njihove celovite ponudbe in spletne trgovine otipkajte prosafe.si.
3: V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, gasilni aparati po zniženi ceni. Veselimo se vašega obiska. ProSafe je podjetje, ki mu zaupa veliko gasilcev.
2: Kmet Miloš, pa kje je ta Kmet Miloš?
4: V hladilniku, izbranih trgovin po celi Sloveniji in na novo tudi v zamrzovalniku.
2: In kaj ima v hladilniku?
4: Tam najdeš navadni in sadni tekoči rajski jogurt, mlečni sladoled in kmečko kislo mleko Kmeta Miloša. A bljubim, to so mlečni izdelki Narta Bulš.
2: Preveri na kmetmiloš.si ali na Instagramu in Facebook strani Kmet Miloš.

0: 19 minut čez 9 uro, gledamo v nebo, danes precej jasno, temperature pa od 18 do 22 stopinj. Bo pa vroče v studiu Radia Gorenje že čez nekaj trenutkov. V našo družbo prihaja skupina Joker Out oziroma, če smo bolj natančni, Bojan in Jan. Tako da, ja, vroče bo. Gremo še na ceste, skozi predor Karavanke bo noči na jutri med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno, predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Na Dolenjski avtocesti je pa do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. V tem trenutku pa zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Srečno in previdno, če ste na poti.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenje.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekaj Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo, dober dan, minutka je čez pol deseto uro. Skupina Joker Out se po nepozabnem festivalskem poletju, ki ga je odprla s praznovanjem desetletnice sredi Ljubljane in zaključila v Beograjski Luki, odpravlja na potujoči karneval, s katerim bo seveda energijo svojega velikega spektakla popeljala po Sloveniji. V tem trenutku pa je lep dober dan. Bojan, Jan, dobro jutro ali dober dan, kako je zdaj?
3: Lih sem hotel vprašati, je res že dan?
1: Ja, zame je dober.
3: Dan. Okay. No, in dobro, pa sem rekla, pa manj kar dobro jutro.
1: Dobro jutro, le.
2: Dobro jutro. Dokler je samo ena številka na začetku ure, je še jutro.
1: Je še jutro. Aha, drugače se pa kdaj zbujata, tako, da vidim, koliko smo narazeno.
2: Pol šestih.
1: Pol šestih ustajaš. A daj ne me basat, no. Kaj zdaj? A sresen?
2: Ne.
1: No, kdaj pa? Pol šestih zvečer?
2: Ne, ob devetih.
1: Ob devetih. To je v redu, Bojan.
3: Jaz bi rekel, da je naravna nekje med 15 do 10 pa 15 do 10.
1: Odlično, super, menjam. Kdo menja z mano?
3: Samo še tudi ful pozen spad.
1: A ja, veš kaj, jaz moram skuram spad, zato ker pač o pol petih ustajam. Ajde, 15 do petih. A veš, ja, tako da...
3: Jaz grem pa skuram...
1: Ne bom nač, jaz se je razumel. To je bil zdaj. Vzemte, kakor hočete, a ne? Ej, fanta, preden se mi dotaknemo tega potujočega karnevala, najprej povejte, kako sta, kakšno je bilo poletje, a je bilo umirjeno, a ste si vzeli kaj časa zase, za počitek?
2: Mi smo največ časa zase v zadnjih petih letih zagotovo, ne? Uh-huh. Tako... Itak, poletje se je začelo za nas karnevalom, potem smo si vzeli en mesec čistega...
3: Časa predaha
2: drugo drugega. Tako da prvič, da nismo imeli julija enega koncerta, tako da smo res lahko delali, kar smo hoteli.
3: Bilo je top.
1: In je pasal,
3: ja. Ja, zelo.
1: Torej, zdaj, baterije so na

0: jasno, veliko ljudi je pa tako jokal na koncertu in doma. In jaz ne moram verjeti, ampak to se mi je pač prvič v življenju zgodilo, da so tako odrasli moški, ki jih smatram za ljudi, ki ne poslušajo ravno redno naše muzike. Take količine odraslih moških, ki mi je nasleden dan ali pisal, ali me klical, ali so mi pa pol kasnej povedal, da so oni tudi jokal.
1: A res?
0: To mi je pa tako, a veš, to je pa nekaj, kar ne pričakuješ sploh.
1: In je valjda.
0: Tako da je bilo kar zanimivo, no. Tako od kakšnih šport fuzbalerjev slišati. Stari joko sem.
1: Vidaš, tudi moški jočejo, veš?
0: Ja, ne, absolutno, ampak ja. Tako na tak.
1: Ne priznajo. No.
0: A veš, na koncertu Joker Out.
1: Ja, vidiš? Vidiš, da se dogaja,
0: ja.
1: Ne? Ja, in to je ful dober. Veš, sej, pustimo vse tiste punce, ki so, ampak ja, da pa fantje, lej, to je pa dejansko ena velika pohvala, a ne? Ja, tako si vzamaš.
0: Ja.
1: zdaj, ker se tiče skladb, no, jaz sem mal brskala po YouTubeu pa teh zadevah, nekaj koncertnih posnetkov ste tudi že objavili z Kardeljeve ploščadi.
0: Uh-huh.
1: Kje smo zdaj? Kaj smo objavili vse?
2: Objavili smo Novi val,
1: ja.
2: Najprej, potem smo objavili Bele sanje in pa
0: Sebe
2: sonce, ja.
1: Tako, ja, tako.
0: To je to.
2: Mislim, da zaenkrat to.
1: Odlično, lej. Če še
0: smo
1: niste
0: videli. Carpe diem.
1: Carpe diem je tudi, ja.
2: Tudi, ja.
1: Odlično, če še niste videli, imamo strica iz ozadja.
0: Tukaj,
1: ja.
2: Zdaj nisem zihra, če smo od Sebe sonce.
1: Ja, so to pa da. Jaz vem. Aktualni singel je objavljen, tako da če si še niste pogledali teh koncertnih posnetkov z Kardeljeve ploščadi, pejte si hiter, ker boste navdušeni. Itak podoživimo potem to, kar smo tam doživeli.
0: Ponovno v solze.
1: Tako, ponovno v solze. Mi si zdaj privoščimo od Sebe sonca, torej to koncertno verzijo. Mm-hmm. Potem se pa vrnemo, ker jaz vem, da prihajate v Kranj. Vidva bosta pa o tem povedala malo več v nadaljevanju.

0: Takole, zdaj smo podoživeli tole kardeljevo ploščata, ne fanta? Bojan pa jaz v naši družbi Joker out.
1: Dobro jutro.
0: Jaz bom rekla dober dan.
1: Dober dan.
0: Ej, danes jutraj se je nekaj zgodilo, sem prele pozabila povedati. Jan, brez zamere, ampak ko Bojana smo malo upravljala, veš. Bi si dal, oba dva si lahko slušalke date gorno.
1: Oh my god.
0: Mečkan smo upravljali ob kavi.
1: Da
0: ob
1: slišmo.
0: Kavi smo opravljali. Dobar, dobar, dobar. Mamo naštajlan, mamo.
2: Kavo spa dobro naredil danes.
3: Dobro, no?
2: Ja, ja, danes pa dobro skuhal. Evo še le kadolček pa bo.
3: Ja, počas, da zaštartamo.
2: Ej, veš, kva se sprašujem že od včeraj?
3: Kva?
2: Danes pride ta Bojan pa Jan.
3: A od Joker avto?
2: Ja, ja, ja, ja.
3: A res?
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Nisem vedel.
2: Ja, mislim, jaz se pa sprašujem, kdo misliš, da bo bolj seksi? Ali jaz s svojim šarmantnim glasom danes, ali Bojan s tasom?
3: Jaz zdaj, glede na to, da sem deca, ne, bom kar, bom zate navijo, ne?
2: No.
3: Ja.
2: Ej, čakaj, kaj gre? Kaj je dobro jutro? Dejva še kaj vprašati.
4: Dobro jutro.
2: Kdo misliš, da bo bolj seksi?
4: Jaz pa mislim, da bo Bojan. Bojan je zmer seksi.
3: Oh, hvala.
2: Fair enough.
0: Objutrani kavi. Objutrani kavi so take debate, jaz se upravičujem, ampak takle imamo pri nas.
5: Ja, jaz bi res rad spoznal Kajo zdaj.
0: Te bom peljala potem h Kaji, da jo boš spoznal, prav?
5: Lepo prosim.
0: Sva dogovorjena, v redu. Kaja, priprav se, pa je hiter. Make-up frizura, imaš glih še ene 15 minut. Joker out, Bojan in Jan v naši družbi. Prihajate v Kran. Joker out prihaja v Kran.
1: Uh-huh.
0: Kdaj, kam?
1: 17. oktobra.
5: V dvorano Zlato polje.
1: Ja, prihajamo Joker out po 4 ali 5 letih.
0: Ja, res je, ja.
1: In to z velikim upgradeom. Pripeljali bomo svoj karneval. Cirkusante, plesavce, cel šov.
0: Se pravi, bomo lahko podoživeli kardeljevo ploščat.
1: Ja, in to na suhem.
0: Na suhem, ja, ki hotla so reči, dejansko bomo res na suhem.
1: Tako.
0: Odlično. 17. oktober, torej v Kranju. Aj mogoče, bom rekla, še kakšen drug kraj? Poleg Kranja?
1: Je, drugač, 5. decembra bomo v Mariboru.
0: Uh-huh.
1: Ampak dajmo reči, glede na to, da smo kle Gorenci, Ana, da nas bolj Kranj zanima.
0: Seveda vas Kranj zanima, ampak pri nas nas poslušajo tudi na Štajerskem, na Dolenjskem, na Primorskem, povsod, tako da naj.
1: No, se jih lepo pozdravljamo in jim želimo čim več druženja. Lahko pridejo in v Kranj in v Maribor.
0: Lahko pridejo. Skratka, potujoči karneval, 17. oktober v Kranju. Kako je s kartam?
5: Karte lahko najdete kot ponavadi na Eventimovih prodajnih mestih, predvsem na spletom in na posod drugot. So še, kmalo jih pa pač ne bo več. No. Ne bo jih, ne bojo ostajale v nedogled, tako da zakaj bi čakali, pejte po njih.
0: Ja.
1: Karte so kot vse ostalo, nič ne traja večno.
0: Ja, res je, ja. Ampak le, jaz sem šla gledat, tako da kart je res ful malše. Dajte pohtet, da navte zamudali tega, ker jaz vem, da je kardeljevo ploščat marsikdo zamudil in evo, tole vam je zdaj ena odlična priložnost 17. oktobra v Kranju, da podoživite vse to spektakularni šov, a ne? Ampak mal bo prilagojen, konc koncev to bo dvorana, tako da mal boste prilagodili, kako zadevo?
1: Ma, v bistvu bomo probali kar čim več originalnih vragolij ohraniti.
0: A res?
1: Ja, tako da bo kar zanimivo.
0: Ok, v redu. To je torej karnevalski program v živo.
1: Tako.
0: Ampak to je pa to pol. Ne bomo imeli več šanse tega doživeti.
1: Ne, v bistvu karneval se s 5. decembrom v Mariboru tudi zaključi, a ne?
0: Uh-huh. A ste prepričani?
1: Ja.
0: Zihar?
1: Ja, je zelo velik zalogaj, smo zelo veseli, da se ga lotevamo ponovno. Ker nam je bila velika škoda, da bi se zgodil samo enkrat, glede na to, koliko truda je šlo ne samo z naše strani, ampak tudi strani ostalih nastopajočih, a ne? Se pravi cirkusanto, akrobato in tako naprej. In smo rekli, da bi bilo zelo fino, če bi lahko to še pelali po Sloveniji, glede na to, da se valjda ne morejo vsakič vsi peljati v Ljubljano. ampak imamo že nove projekte za naprej, pripravljamo nov album, pripravljamo novo turnejo, en tak nov koncept zanimiv, ki vam ga bomo lahko tudi kmalo predstavili za naslednje let, tako da se bo dogajal, ampak karnevala pa več ne bo.
2: No, tako da to je zdaj zadnja priložnost in take priložnosti se pač izkoristi. Mi gremo z glasbo naprej, Bojan pa Jan imata pa še za nekoga neko prav posebno presenečenje, tako da ostanite na liniji, pripravite telefone, tipka boste SMS-e.

0: Joker out v naši družbi, Jan pa Bojan, dober dan, bom rekla. Zdaj imate pa že dober dan.
1: Ne, no, dobro jutro.
0: Ne, zdaj pa že dober dan.
1: Dobro jutro.
0: 12 manjka do 10, dober dan.
1: Dobro jutro.
0: Skratka, povedali smo že, da Joker outi prihajate v Kranj in to 17. oktobra. Vidva imate pa zdaj eno prav posebno presenečenje za nekoga. Ali je to dama, ali je to gospod, ne vemo, ampak imata pa kaj sabo.
1: Sabo imava z Janom dve vstopnici.
2: Za naš potujoči karneval v Kranju 17. oktobra.
1: Tako, in v bistvu nekomu, ki bo pravilno odgovoril na eno zelo, zelo zahtevno vprašanje, bomo ti dve vstopnici tudi podarili.
0: Kako sta vidva dobra. Res, zelo sta prijazna.
1: Božič je.
0: Božič je pred vrati, nok, nok, kar naprej. Vi to sta malo prej začela, ja. Ampak v redu. Skratka, zdaj, preden postavite vprašanje, sem že prej rekla, vzemite telefone. Mm-hmm. Tipkali boste SMS-e, poslali boste SMS na 031-332-211. In ja, Bojan, Jan, povejta, kakšno je vprašanje?
1: Vprašanje se glasi.
2: Kako je ime cirkusu?
0: A ti zihar?
2: Kako je, ne, no, ne, bom raj ta prvo varianto vprašanja.
0: Boš zamenil vprašanje. Okej, okay, Jan menja vprašanje.
2: Ne, se pravi, to, vprašanje se glasi, kako je ime cirkusu, ki nastopa z nami na karnevalih.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: To je ta pravo vprašanje.
2: Ja.
0: Zihar, da ne bi vprašal, kako je ime Bojanu.
2: To je malo...
1: Evo, lahko odgovorite na obe vprašanje.
2: Ja. To je ono, to, kako je ime Bojano, je ono, kakor kak moraš potrditi, da si človek.
1: Če ste...
0: Da nisi robot.
2: Ne.
1: Če ste res želeli poslati sporočilo, odgovorite z kako je ime Bojano.
2: Ne.
0: Jočem, ura je 10 od 10, jočem. Jočem na glas, ali me slišiš. Skratka, okej, okay, zdaj to pa ste dva vprašanja. Tako da, res ta radodarna, no, še dva vprašanja ste dala, super. Prvo vprašanje se glasi, torej...
1: Je za dve vstopnici, a ne?
0: Ja, dve, ena oseba, dve vstopnici.
1: Ja, pa dve vprašanji.
0: A mogoče
1: ena
0: še...
1: Ena oseba, dve vstopnici, dve vprašanji.
2: En koncert.
0: To pa še ni vse. To pa še ni vse. Dajmo še kaj dodati. Skratka, 031-332-211, pošljite SMS, povejte, torej, potrebujemo ime cirkusa.
1: Tako.
0: Pa potrebujemo...
1: Ime Bojana.
0: Ne mora več. Ok, pošljite SMS na 031-332-211. Srečnež oziroma srečnica prejme dve vstopnici, pa ne pozabite pripisati svojih podatkov. Ja, je vse v redu zdaj. Sta se spomnila še kakšnega vprašanja mogoče?
1: No, jaz mislim, da ne bomo zdaj medli publike, ker eni so mogoče napisali in bojo potem imeli manjko odgovorov.
0: Ja, eni so mogoče še čist zmedeni, ampak lej, dejmo reči, dejmo biti prijazni, pa če dobimo odgovor samo na eno vprašanje, je že v redu, je prav?
1: Ja.
0: A ne, ne rabijo na dva odgovarjati.
1: Mislim, ne, ja.
2: Na onga, ker... Hočete.
0: Na onga, ki hočete, odgovorite, pa dobite dve vstopnici.
1: In še napišite, zakaj ste se odločili prav za ta odgovor.
0: Mislim, jaz je zanimivo, kad dobivam SMS-e, aj tebi ime karneval, aj Bojanu ime karneval.
1: A vidiš, niso toliko preprosta vprašanja, kot se je zdelo sprva.
0: Ne, v bistvu res ne.
1: Trivia.
0: Karneval Bojan. Karneval Bojan. Ne vem.
1: Evo, zdaj jim lahko pomagam, dokler sem v etru. Na robe je prvi odgovor. Na drugega so pa pravilno odgovoril.
0: Ja, ok. Tako da, dajte še enkrat, če ne veste, mal... Madonna. Ja, ogromno SMS-ov, tudi taki. Ampak Bojan, zdaj greš ti kaj spoznavati. Skratka, Joker out, Bojan pa Jan, hvala lepa za vajen obisk v studiju. Lahko vaju, torej, vas vidimo v Kranju 17. oktobra, se že veselimo.
1: Tudi mi.
0: Škoda me sam skrbi. Nice. Meni se zdi, da bo dvorana premajhna.
1: To je verjetno res.
0: Ja, ne.
1: Max. To je zelo lepa skrb.
2: Ja. Se bomo pa malo stisnili.
0: Ja, stiskali smo se pa zmerat, a ne?
2: Ja,
0: to pa smo. Ja, lepo.
1: Zdaj pa en stiskavac za vse, naslednji dve uri.
0: Ja, zdaj Bojan je rekel, da bo v naslednjih 10-15 minutah tudi potujoči glasbeni urednik, tako da glasba, ki prihaja na naše frekvence, torej naslednji, ne, najprej je moj komad, potem so pa še trije, samo od Bojana in za Bojana.
1: Hvala lepa.
0: Hvala tudi tebi, te bom predlagala za kakšen, za kakšno službo pri nas. No.
1: Hvala.
0: A veš.
1: Lik sem v iskanju.
0: No, vidiš, super, predlagam pa se slišmo.
1: No, super.
0: Hvala za obisk, zdaj bom pa jaz še na koncu rekla takole, da to pa še ni vse, tako kot sem prej rekla, Joker Auti bo kmal spet v tem studiju. Ampak kaj več pa še ne smemo izdati,
2: ja.
0: Ker še ostaja presenečenje. Hvala, fanta, pa se vidimo.
1: Hvala.
0: V Kranju, pa še tukaj.
1: Se vidimo.
2: Se vidimo.
1: Kaja, ove noči,
0: Kaja.

0: oglasi.
1: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lavtižar.
2: Martin Ambrož SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
8: Gorenjske novice.
9: Dobar dan. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Baudek meni, da bi moral biti razvoj podpore za starejše prednostna naloga države, ter dodaja.
10: Ugotavljamo gotovo, da je vrzel med zdravstvom, socialnim varstvom in dolgotrajno oskrbo v praksi pogosto prevelika in da se ta odgovornost pogosto preveli na posameznika oziroma na svojce posameznika. Ključni sistemski problem tako ni zgolj pomankanje posamezne storitve ali postelje, čeprav imamo seveda jasno in kadrovske in druge težave, ampak odsotnost dovolj zanesljive in povezane in neprekinjene verige podpore za človeka.
9: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal načrte za južnokorejsko naložbo projekt izgradnje plinovoda na Aljaski. Projekt podpira republikanski senator z Aljaske, ki se na novembrskih vmesnih volitvah poteguje za nov mandat. Južnokorejsko ministrstvo za trgovino je sporočilo, da odločitve glede projekta še ni. Nazaj domov. Občinski svet v Šenčurju je na seji na drugi obravnavi imel na mizi statut občine Šenčur. Ob tem je šenčurski župan Ciril Kozjek povedal.
11: Tukaj je šlo uskladitev z zakonodajo pa z spremembami vaških skupnosti v krajevne skupnosti. Namreč občina je imela v dosedanjem statuti še dve vaške skupnosti, ki smo jih sedaj poimenovali, da bodo to krajevne skupnosti, kot ostalih sedem, torej imamo skupaj 9 krajevnih skupnosti in nič več vaških.
9: Podjetnik Tomaž Krišel bo na letošnjih lokalnih volitvah kandidiral za župana mestne občine Kranj. Krišel je že januarja sodeloval pri oblikovanju pobude Kranj gre naprej. Poleg Kranjčank in Kranjčanov združenih v pobudo Kranj gre naprej so programsko usmeritev za delovanje in razvoj mesta prepoznali tudi pri stranki Generacij, ki je tudi uradno potrdila Krišljevo kandidaturo za župana.
8: Vreme.
9: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23 stopinj.
8: Ceste.
9: Skozi predor Karavanke bo v noči na jutri med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa popolna zapora danes po noči med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od 22. ure pa do pol pete ure zjutraj. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Oglasi.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
3: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
3: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Au! Nisem videl.
6: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Spirit Slovenija je skupaj s partnerji na Brdu pri Kranju pripravil konferenco namenjeno krepitvi gospodarskega sodelovanja z Nemčijo, Avstrijo in Švico. Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Leon Korošec o krepitvi sodelovanja.
2: Avstrija, Nemčija, Švica predstavljajo skoraj polovico naše blagovne menjave. Avstrija je tudi naša soseda in ta konferenca danes je bil pomemben premik, da smo partnerem iz teh držav povedali, da bomo zelo gospodarsko usmerjeni, da razumemo določene izzive, ki so jih imeli na našem prostoru, ampak z vsemi geopolitičnimi nestabilnostmi in z izzivi, ki se srečujejo vsa podjetja iz vseh držav, mislimo, da je Slovenija prava geostrateška lokacija za tako podjetja, ki investirajo v Slovenijo in za slovenska podjetja, ki dvigujejo svojo tehnološko raven in za katere so ti trgi glavni oziroma najbolj pomembni trgi. Skratka, pozitivna razprava.
1: Kennedyjev center za uprizoritvene umetnosti v Washingtonu je po 19 mesecih vodstva predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa porabil skoraj vse finančne rezerve, izčrpal bančno kreditno linijo in posegal v sredstva namenjena Washingtonski nacionalni operi. Nazaj domov. Občina Šenčur ima odprtih več gradbišč, ki jih povzema župan Ciril Kozjek.
3: Končno razpis za gradnjo vodovoda MV9, ki potek od Tupalič pa preko Ševka do meje z občino Cerklje, skupaj z vodohramom. Ta razpis je v trenutku v teku. Gradi se naša glasbena šola, torej v tem trenutku bomo pričeli z deli na sami strehi. Kar zajeten projekt je v osnovni šoli Šenčur. Sama ostala dela so potekala vzdrževanje lokalnih cest, ki so seveda nekatere v takem stanju, da jih je potrebno obnoviti. Čakamo odločitev državne revizijske komisije na odločitev za obnovo kulturnega doma na Visokem. Tukaj se je eden izmed ponudnikov pritožil in seveda to v tem trenutku rešujemo, kar je nekako zamaknilo projekt proti koncu leta ali pa celo v naslednje leto.
1: V Motniku je občina Kamnik zaključila obsežno investicijo, s katero je kraj pridobil novo kanalizacijsko omrežje, malo komunalno čistilno napravo, hkrati so na novo uredili trško jedro. K energetsko učinkovitejšemu delovanju novega sistema bo prispevala nova sončna elektrarna.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj.
0: Ceste.
1: Skozi predor Karavanke bo noči na jutri med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno, predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa bo danes po noči popolna zapora med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od 22. ure pa do 5. ure zjutraj. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

Glasbeni niz na Gorenco zdaj le prekinjamo z napovedjo oddaje, ki že v kratkem sledi na naših frekvencah. Preden nastopijo dolgotrajni jesenski nalivi in prve zmrzali, si vzemite pol ure za pregled doma. Strokovnjaki opozarjajo, da prav zdaj odkrijete težave, ki po zimi povzročajo največ škode. O tem v hitrih rešitvah. Pri izbiri ogrevanja niso ključni le energent in naprava. Kaj najbolj vpliva na stroške, porabo in dolgoročne prihranke, izveste v rubriki Pri nas doma. Življenje z naravo pa tokrat postreže z gobami, ki se najpogosteje znajdejo v naših košarah. Že kmalu dobrodošli doma, gostila vas bom Mateja Langus.

0: Oglasi.
1: Joj, spet sem zadela avto.
2: Draga, ne skrbi, bova poklicala v Cerklje, uredila cenitev za Generali, pa še karoserijske dele imajo na voljo. Zapiši si telefonsko 031-780-836. Tina Gostan.
3: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambel Razgled. Se vidimo na Jančah.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: Kaj pa to?
5: Aha.
4: In to?
5: Ja, čisto vse.
6: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
7: Kurilno olje Datris. Greje močneje. 0802341 ali datris.si.
8: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.

0: Moj dom,
1: moje udobje.
2: Preden nastopijo dolgotrajni jesenski nalivi in prve zmrzali, si vzemite pol ure za pregled doma. Strokovnjaki opozarjajo, da prav zdaj odkrijete težave, ki po zimi povzročajo največ škode. O tem v hitrih rešitvah. Pri izbiri ogrevanja niso ključni le energent in naprava. Kaj najbolj vpliva na stroške, porabo in dolgoročne prihranke, izveste v rubriki Pri nas doma. Življenje z naravo pa tokrat postreže z gobami, ki se najpogosteje znajdejo v naših košarah. Dobrodošli doma, gostim vas Mateja Langus. Izbira ogrevalnega sistema pomembno vpliva na stroške in kakovost bivanja, energetsko učinkovitost in obremenjevanje okolja. Predstavili bomo sodobne možnosti ogrevanja, pokazali, kdo oziroma kaj dejansko določa izbiro sistema ter preverili, kateri dejavniki najbolj vplivajo na porabo energije in dolgoročne prihranke. Na spletu je svoje ideje delil neodvisni energetski svetovalec Bojan Žnidaršič. Ko lastnik hiše razmišlja o novem ogrevanju, se pogosto usmeri le na ogrevalno napravo in energent. Dejansko pa mora v enačbo vključiti dva sklopa, to je celotno stavbo in stanovalce. Najprej se moramo vprašati, koliko toplote hiša sploh potrebuje, da bo ogrevalni sistem nadomestil vso izgubljeno. Če ima hiša 150 kvadratnih metrov in 200 kilovatnih ur na kvadratni meter toplotnih izgub, mora v sezoni zagotoviti približno 30 tisoč kilovatnih ur toplote. Če izgube z ukrepi na ovoju zmanjšamo na 75 kilovatnih ur na kvadratni meter, potreba pade na 11.250 kilovatnih ur, kar je dobrih 60%. Šele potem sledi odločitev, ali bomo to toploto zagotavljali s kurilnim oljem, drvmi ali toplotno črpalko. Pri novi in dobro izolirani hiši je odgovor drugačen kot pri starejši z velikimi izgubami. Upoštevati moramo tudi število stanovalcev, njihovo časovno zasedenost in pripravljenost za delo z ogrevanjem. Zato isti sistem v dveh hišah ne pomeni enakih stroškov. Za realno primerjavo moramo upoštevati tri cene. Investicijo, energijo in vzdrževanje. Šele njihov seštevek v daljšem obdobju nekaj desetletij pokaže, koliko nas ogrevanje v resnici stane. Klasičen toplovodni sistem sestavljajo štirje sklopi: ogrevalna naprava, razvod, regulacija in ogrevala. Toplozračni sistem ima lahko le ogrevalno napravo in regulacijo, kot je to pri kaminu, IR panelu ali klimatski napravi. Pri primerjavi moramo upoštevati celotno investicijo, ne samo cene ogrevalne naprave. Sem spadajo naprava, razvod, ogrevala, regulacija, potrebne prilagoditve električnih in strojnih napeljav, dimnik, zalogovnik ter ureditev prostora za kurilnico in energent. Pri novogradnji je položaj ugoden, saj je sistem mogoče načrtovati skupaj s hišo. Pri obstoječi hiši pa je lahko menjava zahtevnejša. Kako pa je z energentom? Tu se razlike med sistemi pokažejo v konkretnih številkah. Pri nas so lesni sekanci najcenejši, a so za družinske hiše manj primerni. Je pa njihova cena 32 evrov na megavatno uro zelo mikavna za obrtnike, kmete ali večstanovanske stavbe. Za družinske hiše so polena s ceno 72 evrov na megavatno uro še vedno pogosta odločitev. Zemeljski plin je s ceno 87 evrov privlačen, manj realen pa je zaradi nihanj na svetovnih trgih in povečanega tveganja, ki izhaja iz njih. Podobna nihanja cene se dogajajo tudi pri peletih, ki so s ceno 94 evrov na megavatno uro trenutno kar konkurenčni. Kurilno olje ima podobne težave kot zemeljski plin, poleg tega spada s ceno 141 evrov na megavatno uro med najdražje energente. Tretjo ceno pogosto pozabimo, čeprav jo plačujemo vsako leto. Strošek vzdrževanja ni samo račun serviserja, tudi naše delo ima svojo vrednost. Toplotna črpalka zahteva dokaj malo vzdrževanja, pregled sistema, čiščenje izmenjevalnikov in filtrov ter kontrolo delovanja. Pri kotlih na olje so potrebni servis, čiščenje in dimnikarske storitve. Pri sistemih na les je dela še več. Kotel je treba redno čistiti, odstranjevati pepel in skrbeti za dimnik. Pri kotlih na biomaso pa je treba upoštevati tudi delo povezano z nabavo, skladiščenjem in pripravo biomase, pa tudi odlaganjem pepela. Izbor optimalnega ogrevalnega sistema pa izveste v nadaljevanju. Pri dobro izolirani novi hiši, ki se približuje 25 kW na kvadratni meter potrebne toplote za ogrevanje, je izbira preprosta. Klasična rešitev je nizkotemperaturno vodno ogrevanje s toplotno črpalko, vse pogostejše pa je tudi toplozračno ogrevanje s klimatsko napravo ali IR paneli. Toplotna črpalka zrak voda je priljubljena zaradi razmerja med investicijo in obratovalnimi stroški. Geovrtina ali sistem voda-voda lahko zagotovi stabilnejše sezonsko delovanje, vendar zahteva višjo začetno investicijo. Pri majhnih toplotnih potrebah pa je napaka predimenzioniranje. Pri novogradnji se splača denar usmeriti v kakovosten ovoj, odpravo toplotnih mostov, zrakotesnost, pravilno prezračevanje in nizkotemperaturni sistem. Tako je lahko ogrevalna naprava manjša, cenejša in učinkovitejša. Pri obstoječi hiši pa je smiselno najprej zmanjšati potrebo po toploti. Šele na to določimo potrebno moč naprave. Če je hiša po prenovi prišla na 50 do 70 kW na kvadratni meter in ima dovolj velike radiatorje, je lahko toplotna črpalka zelo dobra rešitev. Pri hiši, ki ostane energetsko potratna in ima dobro urejeno kurilnico, prostor za gorivo ter ustrezen dimnik, je lahko sodoben kotel na polena ali pelete ekonomsko zanimiva rešitev, posebno tam, kjer je na voljo cenovno ugoden les. Kurilno olje pa je z vidika obratovalnih stroškov praviloma najmanj privlačno med klasičnimi možnostmi.

0: Življenje z naravo.
1: Dobrodošli nazaj, oddajo Moj dom, moje udobje. Poslušate zdaj le na vrsti rubrika Življenje z naravo. Jesen je za številne ljubitelje narave najlepši čas v letu. Po dežju gozdovi oživijo, med odpadlim listjem pa se pojavijo številne vrste gob. Čeprav je nabiranje gob priljubljena dejavnost, strokovnjaki opozarjajo, da je pri tem potrebna velika previdnost. Tudi izkušeni gobari namreč vedo, da so si nekatere užitne in strupene vrste lahko zelo podobne. Med najbolj priljubljenimi užitnimi gobami so zagotovo jurčki. Prepoznamo jih po mesnatem klobuku, čvrstem betu in značilni spodnji strani klobuka, ki ni sestavljena iz lističev, temveč iz drobnih cevk in por. Njihova barva se lahko razlikuje, zato se pri določanju vrste nikakor ne smete zanašati zgolj na odtenek klobuka. Jurčki so cenjeni zaradi bogatega okusa in vsestranske uporabe v kuhinji. Primerni so za juhe, omake, rižote ali sušenje za zimske zaloge. Lisičke sodijo med najbolj prepoznavne gobe zaradi značilne rumene do oranžno-rumene barve. Njihov klobuk je pogosto nepravilne oblike z valovitimi robovi. Na spodnji strani nimajo klasičnih tankih lističev, temveč odebeljene in razvejane gube, ki segajo po betu navzdol. Čeprav jih mnogi prepoznajo že na prvi pogled, strokovnjaki opozarjajo, da zgolj rumena barva ni dovolj za zanesljivo določitev vrste. Vedno je treba preveriti več značilnosti hkrati. Velika dežnikarica ali po domače marela je ena najbolj impresivnih gob, ki jih lahko srečamo v naravi. Zraste precej visoko, njen velik klobuk pa krasijo značilne rjave luske. Prepoznava je tudi po obročku na betu. Raste tako v gozdovih kot na travnikih in obrobovih pol. Pri prepoznavanju je pomembno opazovati celotno gobo, ne le klobuka. Prav podrobnosti pogosto odločajo o tem, ali gre za varno užitno vrsto ali za nevarnega dvojnika. Črna trobenta, tudi mrtvaška trobenta, velja za eno najbolj cenjenih jesenskih gob. Zaradi temne sive do skoraj črne barve se odlično zlije z gozdnimi tlemi. Zato jo marsikateri gobar hitro spregleda. Njena značilna lijakasta oblika pa omogoča razmeroma zanesljivo prepoznavanje. Odlična je za sušenje, saj med postopkom ohrani intenzivno aromo. Pri nabiranju gob ni pomembno le, katere vrste naberete, ampak tudi način nabiranja. Strokovnjaki svetujejo, da gobe previdno odrežete ali poberete tako, da čim manj poškodujete podgobje in okolico. Uporaba grabel, motik ali drugih orodij, ki poškodujejo gozdna tla, ni primerna. Prav tako je priporočljivo del gobe pustiti v naravi, da lahko nadaljujejo svoj življenjski cikel in omogočijo rast novih primerkov. Velja pa še opozorilo in gobarsko pravilo, ki je preprosto. Če gobe ne prepoznate popolnoma in zanesljivo, je ne nabirajte in ne uživajte. Lep jesenski sprehod se lahko sicer hitro spremeni v zdravstveno težavo ali celo tragedijo.

0: drobni madeži na stenah, prepih ali celo zamakanje. Jesenski dež sam po sebi ni težava. Težava nastane, ko voda zaradi nabranega listja in vejic ne more odtekati skozi žlebove. Takrat začne teči čez robove, močiti fasado in zastajati ob hiši. Zato ni dovolj le pogled navzgor. Po močnejšem deževju je vredno preveriti, ali voda dejansko nemoteno odteka skozi odtočne cevi ali se kje morda preliva. Mnogi na tesnila okrog okem pomislijo šele po zimi, ko jih med sedenjem na kavču zazebe. A strokovnjaki svetujejo, da jih preverimo že jeseni. Razpokano tesnilo ali drobne reže okoli okvirja lahko povzročijo občutne toplotne izgube in višje stroške ogrevanja. Dober znak, da nekaj ni v redu, so tudi sledovi vlage ali rosenje med stekli. To lahko nakazuje, da izolativnost okna ni več takšna, kot bi morala biti. Posebej pri starejših oknih je koristno preveriti, ali se še vedno pravilno zapirajo in dobro tesnijo. Med jesenskim čiščenjem navadno opazimo listje na trati, manj pozornosti pa namenimo odtokom. Ravno tam se lahko nabere največ organskih ostankov, ki preprečujajo odtekanje vode. Če voda po močnem dežju ostaja na dvorišču ob terasi ali ob stenah hiše, je to opozorilo, da odvodnjavanje ne deluje optimalno. Jesenski nalivi so idealen preizkus, ali sistem še vedno opravlja svojo nalogo. Pri jesenskem pregledu ne gre za popolno prenovo hiše. Gre za to, da pravočasno odkrijete majhne težave, dokler jih je mogoče rešiti hitro in poceni. Očiščeni žlebovi, prehodni odtoki in okna, ki dobro tesnijo, morda niso najbolj vznemirljiv del priprave na zimo. So pa med tistimi opravili, za katera boste hvaležni, ko pritisne mraz. Takole smo prišli do konca še ene v nizu Oddaj moj dom, moje udobje. Hvala, ker ste bili v naši družbi in naslišanje prihodnič.
1: Moj dom,
2: moje udobje.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik.
2: PVC nagode iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa Čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. 3x2.nive.kavbojska.mi

0: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Mr. Pet.

0: oglasi.
1: Roca da go, roca da go, roca da go, roca da go. Keramika Kranj, fenomenale. In pika.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
0: Pohištvo Sint.si. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Doplast, Blaž Dornik, SP, izdelovanje krniz in izdelkov iz plastičnih mas. Trikrat dvojni ve, pika doplast, pika si. Ničena je 40, 32, 24, 98.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike v spodnji Besnici obvešča, da lahko zaradi pomankanja vode do nadaljnega pride do motenj pri oskrbi s pitno vodo. Prosijo, da vodo uporabljate varčno in racionalno. Vabijo k spremljanju spletne strani Komunale Kranj za podrobnejše informacije. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
3: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
3: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan. Združenje Evropa Dona Slovenija pred začetkom rožnatega oktobra, meseca osveščanja o raku dojk in koncu vijoličnega septembra, meseca osveščanja o rakih rodil, ponovno pripravlja kampanjo Skrb za svoje nepogrešljive kose. Direktorica Združenja Evropa Dona Tanja Španič.
2: Letošnjo kampanjo septembra in oktobra smo poimenovali po skrbi za svoje nepogrešljive kose, ravno zato, ker veliko krat ženske damo mogoče več na tisto, kar nosimo na telesu, še posebno kakšne torbice in čevlji, in malo pozabimo na tiste svoje kose telesa, ki so pod obleko. In ravno pač s temi bolj modnimi dodatki ali pa z apeliranjem na to, kar damo nase, apeliramo na to, da poskrbimo tudi zase, da se odzovemo na preglede, ko dobimo povabilo, da smo pozorne na spremembe, tako telesne kot občutki oziroma v tem, kaj čutimo, in seveda, da se vedno mesečno samo pregledujemo.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Tirani pohvalila napredek Albanije na področju reform. Hkrati je pozvala k nadaljevanju reformnih prizadevanj, med drugim na področju pravosodja in okolja. Poudarila je tudi pomen dialoga z albansko družbo v času, ko državo pretresajo protesti proti spornemu okoljskemu projektu. Nazaj domov. Kamnik je gostil osrednjo vseslovensko prireditev ob dnevu slovenskega športa. V novem športnem parku se je predstavilo 19 domačih športnih klubov, obiskovalci pa so na atletski stezi nabirali kilometre v akciji, ki je sicer potekala v več kot 50 krajih po Sloveniji. V prihodnih dneh bo občina Šenčur v središču dogajanja Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Za občane, po besedah šenčurskega župana Cirila Kozjeka, to pomeni...
3: Vsi skupaj potrebujemo malo potrpežljivosti in pa seveda te spremembe o zaporah cest, ki smo jih objavili na spletni strani v našem časopisu Juri, ki ga je dobila vsaka hiša. Še posebej so dobili obvestila tisti, ki so popolnoma v zapori, torej skupaj z dovolilnico so dobili tudi sam zemljevid, kje bodo lahko parkirali svoja vozila, začasna parkirna prostore v športnem parku, pa še kje. Res smo poskrbeli za to, da se bo to življenje nekako umirilo in se ustavilo na neki drugi točki. Na koncu koncev bo pa seveda Šenčur tisti, ki bo imel osrednjo prireditev.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj.
0: Ceste.
1: Skozi predor Karavanke bo v noči na jutri med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno, predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Na Štajerski avtocesti bo danes po noči popolna zapora med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od 22. pa do pol 5. ure zjutraj. Na Dolenjski avtocesti pa je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni

0: Oglasi.
1: Kmet Miloš, kmet Miloš, pa kje je ta kmet Miloš?
2: V hladilniku, izbranih trgovin po celi Sloveniji in na novo tudi v zamrzovalniku.
1: In kaj ima v hladilniku?
2: Tam najdeš navadni in sadni tekoči rajski jogurt, mlečni sladoled in kmečko kislo mleko kmeta Miloša. Obljubim, to so mlečni izdelki Narta Bulš.
1: Preveri na kmetmilos.si ali na Instagramu in Facebook strani Kmet Miloš.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
0: Miller.

0: Oglasi.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji Gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
2: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Populacija volkov v Sloveniji je v dobrem stanju in se prostorsko širi. Ta proces se bo nadaljeval. Raziskovalec Hubert Potočnik z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani o pomembnosti izvajanja ustreznih ukrepov ob širjenju volkov.
2: Volkovi so znani potem, da v največji meri v naravnem okolju plenijo velike rastlinojede, kot so jelenjad, srnjad, divji prašič in seveda v ustreznem prehranskem okolju v veliko manjši meri posegajo tudi med domači. Živali. Seveda pa vedno, kadar imajo na razpolago, kadar imajo dostop do domačih pašnih živali, do teh napadov tudi prihaja. Zaradi tega je zelo pomembno, da sprejemamo tiste ukrepe, ki volkovom ali preprečujejo oziroma jih odvračajo od takšnih napadov. V desetletju med leti 2011 pa 2019 se je na dinarskem območju za 75% zmanjšal obseg škod pri rejci, ki so uporabljali visoke elektromreže, pri tistih, ki pa so uporabljali kombinirane ukrepe, torej skupaj z elektromrežo, kot so recimo še pastirski psi, pa so te vrednosti dosegle tudi za več kot 90% zmanjšanje.
1: Indijski premier Narendra Modi je indijskega pilota, ki ga je na letu družbe Fly Dubai iz Dubaja v Tel Avivu ranil njegov kopilot, danes označil za junaka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je poleg pilota za pogum, ki je preprečil strmoglavljanje letala, pohvalil tudi izraelskega vodovodarja. Nazaj domov. V lokalni skupini za ribištvo Gorenjske ribe si med drugim prizadevajo za večjo prepoznavnost ribogojstva. V sklopu projekta so gostili učence nižjih razredov osnovnih šol in otroke iz vrtca. Obiskali so jih otroci iz Cerkelj, Kranja, Šenčurja, Predvora in Tržiča. Želeli so doživetje povezati z naravoslovjem in varstvom narave ter predstavili različne izdelke iz rib, ki jih je mogoče preprosto vključiti v vsakodnevno prehrano. Konec septembra je ožja delegacija krajevne skupnosti Sorica in članov županove komisije za mednarodno sodelovanje občine Železniki obiskala tirolski Inihen. Odkoder so se prebivalci v 13. stoletju naselili na območje Sorice z okolico. Osrednji namen obiska je tradicionalno darovanje sveče v štiftni cerkvi, kar že 744 let simbolizira vezi in prijateljstvo med obema krajama. Delegacijo je sprejel tudi župan Inihena Klaus Reiner.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj.
0: Ceste.
1: Skozi predor Karavanke bo v noči na jutri med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno, predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Na Štajerski avtocesti bo danes po noči popolna zapora med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od 22. pa do pol 5. ure zjutraj. Na Dolenjski avtocesti pa je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: je.
1: Jo, pa kje ta bor?
2: Evo me. Slišiš, kaj pravijo.
3: Dobrega delavca je težko najdeti.
4: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: En tak lep 1. Oktober vam želim, vreme za lep dan že poskrbelo, vse ostalo je pa zdaj na nas. Skratka, ta mal petek je tukaj, smo že nekako v nizkem štartu za v vikend, je pa res, da je danes vseeno ni, oziroma, ja, ni en tak navaden dan, ampak tak poseben dan za skoraj vse ljudi po svetu, namreč danes je svetovni dan kave. Jaz verjamem, da o njej že veste vse in še več, skratka, ampak mogoče pa vsega ne veste. Kaj zanimivo ga razkrijem, zelo kmalo, najprej pa še mal glasbe.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
4: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Dom gradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Dom grad, vsa oprema za gradnjo. Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska.
5: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi, še ti, sejem komenda.si.
6: Ej, a tvoja kaj vleče?
7: Ja, bolj slabo.
6: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
6: Ja, Sikabo.
9: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

Svet je tvoj, Nina Pušlar in Zlatko. Ja, živilo, ki mnogim po svetu pomaga zaštartati dan, pa danes praznuje svoj dan. 1. oktober je danes, to pa pomeni dan svetovni dan kave. Zdaj nekako veliko živemo o njej, so pa podatki, ki se sprot posodabljajo in tako stanejo vsaj malo zanimivi. Lani na primer je bilo treba za 1 kg kave delati v poprečju 103 minute, no pred lani pa je bilo dovolj 81 minut dela za 1 kg kave. Naprimer, še eno dejstvo, z eno poprečno plačo si lani lahko kupil 99 kg kave, no pred lani pa si s to isto plačo lahko kupil še 25% več kave, se pravi 125 kg za eno plačo. Zdaj leto številke še niso znane, je pa dejstvo, da na boljš skor zihar ne more iti, tako da bo treba še kakšno minuto več oddelati, da bo do jutra lahko še dišala po kavi. Mingredeno, kakšno vi radi pijete? Z mlekom, espresso, a morda kapučino?

0: Ja, prav lepo bomo imeli vsaj do konca dneva, na Primorskem sicer še piha malo šibka burja, temperature danes pa prijetne vsaj čez dan od 18 do 23, na Primorskem pa tja do 25 stopin Celzija. Zdaj proti večeru, kot kaže, bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost, jutri pa bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na nebo lepo na cestah pa niti ne tako. Nesreča na štajerski avtocesti, tam je oviran promet med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Nastal pa je seveda zastoj, zamuda od 5 do 10 minut. Predmet na vozišču pa na Primorski avtocesti ovira promet pri priključku Vrhnika proti Ljubljani. Zastoji oziroma zastoje pa beležimo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri, ter tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Še opozorilo, skozi predor karavan bo v noči na petek, se pravi na jutri, med 20 in 5 uro promet potekal izmenično enosmerno, predvideno čakanje pred predorom pa bo približno 30 minut. Evo, toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, nič ne piše, če pa ste na poti, srečno previdno in pa seveda ostanite z nami, z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice, velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: maratoni, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

Na polno in jam plestenjak, na polno smo pridni, na polno delamo. Če ste že na poti domov, pol ste bili pridni že mal prej. Skratka, Slovenci smo znani kot varčen narod. A kam v resnici pospravimo svoje prihranke? Koliko denarja se nahaja na bančnih računih in koliko ga hranimo doma izven bančnega sistema? To je v bistvu kar zanimivo vprašanje in en zelo približen odgovor tudi imamo. No, oziroma imajo, jaz sem ga samo najdel pa prekopiral. Skratka, po ocenah bančnih strokovnjakov in glede na podatke iz poročila o finančni stabilnosti iz aprila leta 2025, imajo Slovenci na svojih bančnih računih okoli 27 milijard evrov, oziroma imamo. Tist svoj delež, kar ga jaz pač prispevam tukaj, ampak itak ni velik. Skratka, točnih podatkov, koliko gotovine je v slovenskih gospodinstvih, seveda ni mogoče pridobiti, vendar Banka Slovenije navaja, da je od 30-50% evrskih bankovcev v obtoku zunaj evropskega območja. Ta podatek, čeprav zajema celotno območje evra, nakazuje na to, da je velik del gotovine nedostopen Evropski centralni banki. Zdaj glede na to, da je danes svetovni dan kave in da smo v letu 2025 lahko s poprečno plačo kupili cirka večkrat manj 100 kg kave, bi ga z našimi celotnimi prihranki, se pravi 27 milijard evrov, kupili 1,6875 milijona ton kave.

0: oglasi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
0: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
0: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.

House of the Rising Sun, tole so frekvence Radia Gorenc, 10 do 15 ura, se pravi še točno 10 minut do svežih gorenskih novic, sicer pa je danes svetovni dan kave in iščem mal nenavadne rekorde. Brskam po spletu še knjigo rekordov, sem šel sposodati pa mal pregledu in našel celo eno stvar. No. Uradnega Guinnessovega rekorda za največ popite kave v enem dnevu, no, tega nisem najdel, ima pa Guinness rekord za največ obiskov kavaren v 24 urah. Zdaj tako je, leta 2026 jih je Brian Lindo obiskal 60, vendar sicer to itak ne pomeni, da je spil 60 kav, pil je seveda tudi sokove, vodo in podobno. Ampak vsen, po svoje kar zanimiv podatek oziroma podvig, ker eni imajo kontra, eni imajo eno kavarno 24 ur.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Opozicija je kritična do premijeja Janeza Janše, ki v državnem zboru ob trditvah o preganjanju kristjanov v Nigeriji kazal fotografijo, ki je po navedbah RTV Slovenija nastala v Gazi. Poslanka Svobode Sara Žibrat.
1: V luči blamaže predsednika vlade prikazovanja slike iz Sudana, ki se je izkazala za sliko v Gazi, bi se izredno zahvalila neodvisnim novinarjem RTV-ja, ki so izpostavili to blamažo. Moramo se zavedati, da ob ukinitvi tega javnega razpisa za sofinanciranje razvoja medijske pismenosti in boja proti dezinformacijam je pa naš javni servis očitno še tisti edini steber, katerega lahko zaupamo, da nam bo povedal, da Janez Janša jemlje slike iz X-a in ne ve, kaj pri tem počne.
0: Poprečna cena dizla na bencinskih črpalkah v Evropski uniji je dosegla novo rekordno vrednost 2,24 evra na liter, je v današnjem tedenskem biltenu o cenah goriv objavila Evropska komisija. To je en cent više od rekorda iz preteklega tedna, medtem ko je poprečna cena dizla pred začetkom konflikta na Bližnjem vzhodu znašala 1,59 evra. Mestna občina Kranj bo v letu 2027 za programe športa namenila skoraj 4,7 milijonov evrov. To je sprejetjem letnega programa športa za leto 2027 na zadnji redni seji potrdil Kranjski mestni svet. Preko javnega razpisa bodo za sofinanciranje programov in delovanja športnih društev namenili dobrih 948 tisoč evrov, med tem, ko bo Zavod za šport Kranj za svoje delovanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov prejel slabih 3,7 milijona evrov. Občinski svet v Šenčurju je na seji na drugi obravnavi imel na mizi statut občine Šenčur. Ob tem je šenčurski župan Ciril Kozjek povedal.
2: Tukaj je šlo uskladitev z zakonodajo pa z spremembami vaških skupnosti v krajevne skupnosti. Namreč občina je imela v dosedanjem statuti še dve vaške skupnosti, ki smo jih sedaj poimenovali, da bodo to krajevne skupnosti kot ostalih sedem, torej imamo skupaj 9 krajevnih skupnosti in nič več vaških.
0: Vreme. Danes imamo jasno, temperature pa so se povzpele od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela nastajati koprenasta oblačnost, jutri pa bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Prav tako pa na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri, kot tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Zaradi del na cesti pa bo skozi predor Karavanke v noči na petek med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Arriva in Tanja Žagar, ura je 10:50 v uršni družbi danes, no pa sta bila oziroma so bili Joker Out, Jan in pa Bojan. Zdaj vemo, da so letos praznovali 10. obletnico skupine, ampak karnevala še ni konec. Namreč skupina se odpravlja na potujoči karneval. Mingrede, kmalo pridejo v Kran, malo prečekerite. Vemo pa tudi, da ima skupina zelo natrpane urnike in da je pač čas za spanje enkrat treba nadoknadati, a ne? Jan, Bojan, kdaj se vstaja? 5, 6 zjutraj?
1: Ne, ob 9.
2: Jaz bi rekel, da je naravna nekje med 15:10 pa 15:60. To je tudi ful pozno spati.
0: No ja, to ali pa malo bolj zgodi spat, pa se pogliha, a ne? Ampak ja, kdor dela po noč, mu pripada pač, da po dnev malo pospi. Bojan, dej nam ti malo razlož, oziroma svež spomin na karneval, ki ga ne boste pozabili tudi po zaslugi odličnega v narekovajih vremena.
2: V bistvu se je ta večer oziroma ta dan tok enih različnih dogodkov in čustev zvrstil, da bi človek čist zares zelo težko opisal vse, kar je šlo čez glavo in čez srce, ampak definitivno je bil to dan, ki si ga bomo zavedno zapomnili. In jaz, ok, to, da smo mi jokali, je jasno, veliko ljudi je pa tako jokali na koncertu in doma in jaz ne moram verjeti, ampak to se mi je pač prvič v življenju zgodilo, da so tako odrasli moški, ki jih smatram za ljudi, ki ne poslušajo ravno redno naše muzike. Take količine odraslih moških, ki mi je nasleden dan ali pisal, ali me klical, ali so mi pa pol kasnej povedal, da so oni tudi jokal. A veš, to je pa nekaj, kar ne pričakuješ sploh. Tako da je bilo kar zanimivo, no, kakšnih šport futbalerjev slišati. Stari juku sem bodil.
0: No, važno so bile solze sreče, Joker Out in Odsevi sonca pa v tem trenutku.

0: oglasi.
1: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
3: Pohištvo Sint.si. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
4: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.

0: Sponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
2: Ja, če ste mislili, da zdaj bojo pa počas kolesari kolesa pospravili v garaže, no, ne bojo, vsaj ne tisti najboljši. Slovenija bo od petka, se pravi od jutri do 7. oktobra gostitelj Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ampak več o samem dogajanju, ki nas čaka, pa naš športni novinar Aleš Brun.
3: Slovenski kolesari so v zadnjih letih v svetovnem vrhu. Primož Roglič je z izjemnimi dosežki pred leti postavil Slovenijo na kolesarski zemljevid. Tadej Pogačar je postal najboljši kolesar sveta v zadnjih letih, po mnenju mnogih strokovnjakov, kar najboljši v zgodovini tega športa. Ne smemo prezreti še dosežkov Mateja Mohoriča, Jana Tratnika, Luke Mezgeca, Domna Novaka in druščine. Za omenjenimi kolesari prihaja novi val, na čelu katerega je Jakob Omrzel. Zaradi vsega naštetega ni čudno, da se je pojavila želja o organizaciji večjega kolesarskega dogodka na sončni strani Alp. Slovenija bo od petka 2. oktobra do srede 7. oktobra gostitelj 32. evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Tekmovalke in tekmovalci se bodo pomerili v 14 disciplinah v različnih starostnih kategorijah. Vrhunec bo nedeljska cestna dirka moške elite. Štart bo v Ljubljani, odkoder bo kolesarje pot vodila na Gorenjsko. Odločitev bo padla v 5 krogih, ki bodo dolgi po 22,1 km. Najtežji del kroga je vzpon na 679 metrov visoko Možjanco s 376 metri višinske razlike in največjim naklonom 15,8%. Cilj vseh 14 preizkušenj bo v Šenčurju. Skupna dolžina moške elitne dirke je 196,3 km z 2571 metri višinske razlike. Prvenstvo bodo v petek 2. oktobra odprla dekleta in fantje v starostni kategoriji do 23 let. Vrhunec sobotnega dogajanja bo ženska elitna preizkušnja v skupni dolžini 130 km s 1359 metri višinske razlike. V soboto in v nedeljo se bodo za medalje borili tudi mladinci in mladinke. Ponedeljek bo namenjen treningu vožnje na čas. V torek se bodo za medalje borile mešane štafete. Prvenstvo se bo zaključilo v sredo s posamičnimi vožnjami na čas. V vseh kategorijah bodo tekmovalke in tekmovalci prevozili krog v dolžini 22,1 km. Pred letom dni je prvenstvo potekalo v Franciji. Naslov na moški cestni dirki je osvojil Tadej Pogačar. Najboljši kolesar sveta bi se za nov naslov rad boril na domačih cestah, a mu je poškodba na dirki po Španiji prekrižala načrte. Kljub temu, da mu je kirurg dal zeleno luč za nastop, je njegova ekipa Združenih arabskih emiratov udeležbo prepovedala. Slovensko ekipo na moški cestni dirki v nedeljo bo sestavljala naslednja osmerica: Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Primož Roglič, Jan Tratnik in Jakob Omrzel. Ob odsotnosti Pogačarja bo glavni slovenski adut Primož Roglič. Zasavski orov je prejšnji konec tedna potrdil dvig forme z odlično predstavo na svetovnem prvenstvu v Montrealu. Na svojo priložnost bo čakal mladi Jakob Omrzel, ki je po naporni dirki po Španiji izpustil svetovno prvenstvo, da bi bil čim bolje pripravljen na domače evropsko prvenstvo. Luka Mezgec bo z nastopom na domačem prvenstvu sklenil tekmovalno kariero. Jan Tratnik in Roglič bosta nastopila tudi v sredo v vožnji na čas. Slovenija bo imela svoje predstavnike tudi v vseh ostalih kategorijah. Ob odsotnosti poškodovane Urške Žigart bodo v elitni konkurenci deklet nastopile Nika Bobnar, Špela Kern in Tjaša Sušnik. Na prejšnjih velikih tekmovanjih so nas vedno prijetno presenečali tekmovalci v mlajših kategorijah. Verjamemo, da bo podobno tudi na domačem evropskem prvenstvu. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu sodi med največje športne dogodke v Sloveniji. Zaupanje Evropske kolesarske zveze, ki je naši deželi dodelila organizacijo takega tekmovanja, je veliko priznanje slovenskim kolesarskim delavcem. Hkrati je to velika priložnost za promocijo naše dežele in slovenskega športa nasploh. Zato ob trasi ne smete manjkati vsi tisti, ki ste navijači slovenskih kolesarjev in slovenskih športnikov.
2: Ja, slišali ste, Aleša, v glavnem držimo pesti za naše kolesarje, vzdušje pa itak ne dvomimo.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc. She's crazy like a fool.

0: Radio. Radio Gorenc.
1: Pozor, pozor, danes okroglih 70 let praznuje Branko Trlep. Dragi Branko, leta so sam številka na papirju, vi pa imate še vedno več energije kot pol Planenovega kolektiva skupaj. Zato vam želimo vse najboljše, predvsem pa veliko zdravja, sreče in dobre volje. Sedaj pa uživajte ob hladnem pivu in se sprostite ob glasbi. To vam želi celotna ekipa Planen, lepim željam pa se pridružuje tudi Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lavtižar.
2: PVC nagode iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.
3: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambel Razgled. Se vidimo na Jančah.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Dragi, kavč je čisto ničen.
6: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
7: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
8: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
9: Kaj pa to?
8: Aha.
9: In to?
8: Ja, čisto vse.
10: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelka.

0: Bon Jovi, Runaway, mi pa gledamo v nebo. Čez dan, kot kaže, se bo nadaljevalo precej jasno pa sončno vreme, ki je do konca dneva, na Primorskem pa še mal pika šipka burja očitno. Temperature danes čez dan so se pospele od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija, proti večeru pa bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost, jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Zahripan očitno. Pojmo na ceste. Okvara vozila na primorski avtocesti. Zaprt je počasni pas med Senožečem in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoj pa, oziroma takole bomo rekli, zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Prav tako pa zastoj beležimo na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Domžalami proti Ljubljani, oziroma, pardon, proti Mariboru. In pa zastoj beležimo še na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Evo, toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

Spodi in zakapane, ura je 10:04, tole so frekvence Radia Gorenc, nadaljujemo pa seveda v ritmu same dobre glasbe. Prihaja na frekvence Radia Gorenc, Dadi Das in Podoben sem zmaju. No, takoj po reklamah pa prihaja tudi PopX z njihovo najnovejšo Risa v dan.

0: Oglasi.
1: Doplast, Blanš Dornik, SP, izdelovanje krniz in izdelkov iz plastičnih mas. 3xdv.doplast.si. Nič 41, 32, 24, 98.
2: Au! Nisem videl!
1: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Ann Les, Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. Nič 41-591-969. Ann Les, Aleš Nograšek, SP, Komenda.
4: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. 3xdv.kavbojska-dezela.si.
5: Joj, spet sem zadela avto.
6: Draga, ne skrbi, bova poklicala v Cerklje, uredila cenitev za Generali, pa še karoserijske dele imajo na voljo. Zapiši si telefonsko 031 780 8836. Tina Gostan.

0: Najpolka Gorenca 2026.
1: Ja, ne moreš verjeti, ampak leto je naokoli in spet je tukaj Najpolka Gorenca, tokrat Najpolka Gorenca 2026. Ta bo potekala na frekvencah, ja, Radija Gorenc in sicer v terminu od 2. do 20. novembra. Ansambli, zdaj je vaša priložnost, svojo polko prijavite preko elektronske pošte urednik afna@radiogorenc.si. Ob prijavi pa seveda ne pozabiti priložiti kakšno tako kratko predstavitev ansambla in pa posnetek skladbe. Je pa zdaj tukaj ene par pravil in sicer dobro poslušajte zdaj. Polka ne sme biti starejša od 15 mesecev, prijave pa sprejamo do 23. oktobra. Tako da, evo, še 23 dni, a ne, če sem prav zračunil tole, 22. Skratka, po preteklem roku za prijave bo komisija Radija Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbrala 7 polk, no te pa se bodo potem potegovale za Najpolko Gorenca 2026 v 3 krogih. In še tisto najpomembnejše, zmagovalna polka namreč prejme video spot, ki ga poklanja foto in video Kolman. Torej, če imate vi ansambl, ali pa če poznate koga, ki ima ansambl, ali pa če obstaja pesem polka, kakorkoli, ki vam ne gre z glave, ja, dajte ponesti to informacijo o razpisu v svet, v Slovenijo. Razpis za Najpolko Gorenca 2026 je torej odprt. Zdaj vse informacije najdete tudi na naši spletni strani www.radiogorenc.si. Boste videli zavihak desno zgoraj, piše Najpolka Gorenca 2026. Informacije pa seveda so tudi na Facebooku in pa Instagram profilu Radio Gorenc. Evo, to je to, kar sem mogel jaz povedati, zdaj pa na vas, da se prijavite. Gremo, akcija!
0: Najpolka Gorenca 2026!

Poglejmo malo v nebo, kaj nas čaka, oziroma kakšno vreme je trenutno. Zaenkrat imamo precej jasno vreme, temperature pa od 18 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Zdaj proti večeru, kot kaže, bo postopno začela naraščati koprinasta oblačnost, jutri pa bo dokaj sončno s povečano koprinasto oblačnostjo. Ja, na nebu je lepo, na cestah pa niti ne tako. Nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici, tam je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške ceste proti Domžalam. Okvara vozila pa na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med Senožečem in razcepom Nanos proti Ljubljani, zastoj pa na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malencam proti Malencam in tudi na cesti Izola Strunjan v obi smeri. Skratka, zaradi popodanske prometne konice je promet povečan oziroma povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Evo, toliko za enkrat, ostalih posebnosti trenutno ne beležimo, nič ne piše, če pa ste na poti, srečno, previdno in pa seveda ostanite z nami, z Radijem Gorenc.

0: Sponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: oglasi.
1: Ko po spletu drsim, pohištvo pomeri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
2: Martin Ambrož SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik. Dragi, kavč je čist uničen.
3: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
4: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
6: Miller.
7: Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson ter zračne zavore Tritjen. Za vse vrste traktorjev in priključkov in chip tuning DTE System za vse vrste avtomobilov, traktorjev in tovornjakov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040-575-099.
3: Obiščite jih tudi na njihovem razstavnem prostoru na jesenskem sejmu v Komendi.
8: Kurilno olje Datris. Greje močneje. 080-2341 ali datris.si.
9: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka. 04-515-6030. Več na ines.si.
10: Radio Gorenc, tvoj

0: Veš, tako je.
1: En, dva, tri, štiri.
2: En, dva, tri, štiri.
1: Pogledaj, to so frekvence Radia Gorenc, mi pa gremo naprej, samo dobro glasbo. Prihaja Tina, kraljica Tina. Gašper, povej kaj.
2: Daj ne povej naslednj komad.
1: Naslednj komad je pa v bistvu tvoja želja, ne?
2: Dom sem se enega slaka zaželil.
1: Si slaka ja. Zaželil. Ja. Kjero pa?
2: Deva, škjero deva. Deva lunco.
1: Lunco, čak. Lunca, pa kaj ne skrica.
2: Ne.
1: Sej, pa sej se hit. Valjda vem, kjero je od slaka.
2: Tri, štiri, zdaj. Lunca z neba zasijala, skupaj šla
1: bova mi dva na pol. Ok, Gašper, zmenjena, ampak najprej pa Tina, prav?
2: Ok.
1: Zmenjeno.
2: Zmenjeno.
1: Ok, ok.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Spirit Slovenija je skupaj s partnerji na Brdu pri Kranju pripravil konferenco namenjeno krepitvi gospodarskega sodelovanja z Nemčijo, Avstrijo in Švico. Državni sekretar iz kabineta predsednika vlade Zdravko Počivalšek o krepitvi tujih neposrednih investicij.
1: Dejstvo je, da je Slovenija prišla do 24 milijard tujih neposrednih investicij, da je velika večina od tega, skoraj 44% strani DAH držav, se pravi Švice, Nemčije in pa Avstrije, to je 10,5 milijard v tem skupnem delu. To pomeni, da smo že zgodaj začeli po osamosvojitvi na teh državah delati in da je tu neka zgodovinska, gospodarsko-kulturološka povezanost, ki nas je pripeljala do tega velikega obsega. Seveda pa smo skozi zgodovino, pa tudi skozi poslovanje dokazali partnerjem, da smo zaupanja vredna izbira.
0: Poglejmo na tuje. Evropska komisija in Ukrajina sta našli način za kritje ukrajinskih proračunskih in obrambnih potreb v letošnjem letu, so danes poročili v Bruslju in Kijevu. Podrobnosti niso podali. Ukrajinska vlada sicer po lastnih navedbah za kritje proračunske luknje za letos potrebuje 20 milijard dolarjev oziroma nekaj več kot 17,6 milijona evrov. Nazaj domov. V Železnikih so praznovali 50-letnico plavalnega bazena. Celodnevno praznovanje se je začelo dopoldne s plavalnim tekmovanjem v izvedbi plavalnega kluba Ratitovec Železniki, osrednji del pa je predstavljalo odprtje razstave 50 let bazena Železniki. Predstavljeni so arhivski dokumenti, povezani z začetki gradnje, stari časopisni članki, zanimive so tudi fotografije o poteku gradnje in z odprtja bazena. Občinski svet v Šenčurju je na seji na drugi obravnavi imel na mizi statut občine Šenčur, ki je vaške skupnosti preimenoval v krajevne in s tem sledi zakonu. Šenčurski župan Ciril Kozjek o še nekaterih točkah z dnevnega reda seje.
2: Dolgo časa smo pripravljali pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Šenčur. Končno je prišel na sejo, bil je tudi soglasno sprejet in veseli smo tega pravilnika na naslednji seji, seveda v drugi obravnavi. Ena izmed točk bila pa skoraj prva na vrsti, to je proračun občine Šenčur za leto 2027. Najbolj pomembna stvar je, da bi še v sestavi sedanjega občinskega sveta sprejmemo proračun za leto 2027, kar se mi zdi nekako kar pogumno dejanje in pa veliko naporov in truda je bilo potrebno vložiti, da smo ga pripravili v tako zgodnjem času.
0: Vreme. Danes imamo jasno, temperature pa so se povzpele od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela nastajati koprenasta oblačnost, jutri pa bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoje beležimo tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi del na cesti pa bo skozi predor Karavanke promet danes po noči med 20. in 5. uro potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom pa bo približno 30 minut. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, počasi, previdno in varno na cestah.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Podjetje Cegram z betonskimi izdelki iz Podbrezi ima v svoji ponudbi različne vrste lamelnih ograj, škarpnikov in kompostnikov ter širok izbor cvetličnih korit, umivalnikov, kaminov in še in še. Oglasite se v podjetju Cegram v Podbrezjah, kjer vam izbrane izdelke tudi dostavijo in ugradijo. 3x2nv.cegram.si in 045372200.
0: Tukaj ga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, kaj pa je tole? GP Nejc-Kotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje od temelja do strehe. Zemljska dela in rušitve.
0: Ma to je to, videni! GP Nejc-Kotnik 051-776-369.
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
4: Eno lepo dobro jutro na prvega vinotoka lan. V hrvaškem jeziku pa listopala.
5: Ja, listopade.
4: Odprte glave. Dobar jutar, Jani, dobar jutar, Teja.
6: Dobro jutro, žena, vse zgodaj.
5: Se prav.
4: Ne moreš verjeti.
5: Vinotok smo rekli, da se reče po staro slovensko. Ja. Oktober.
4: Oktober je vinotok, takrat se vino še toči.
5: Čez en mesec bo pa...
4: Bo pa, ja.
5: Se spremenilo.
4: Ja, se spremenilo. Ukuhano. Se bo mož spremenil kazenske točke.
5: Ja, no.
4: Martinovo, ko se mož spremenil kazenske točke.
7: Zdravje, Martino, meni pa vino. Ti.
4: Sta dva zdiva tudi za mizo kafiča pred Martinovima, ne? Prav, čuj, danes gremo krvi domov, ker je moj mož doma. Daj nam, reko, nehaj piti, jaz sem tvoj mož.
6: No, a ker smo že pri ženskah in vinu, ne? Se dva kolega zgovarjata, ne? Pa prav, ti čemu se je lažje odreči, ženski ali vinu? Odvisen od letnika.
4: Ja, to pa tudi res. Ja. A to veš, da morski pes zavoha kri na 8 kilometrov?
5: Doj.
4: Ja. Tako kakor promotor Herbalife špeh.
5: Oh my god, promotor Herbalife.
4: E rekel, mami, oči mi bo nabavil muco. Kakšno muco? Kdo je bo pripeljal? Nihče ne bo pripeljal, mami. Sama bo prišla.
5: Jo.
4: Je oči prej govoril po telefonu, muce moja priti in od svoje žene je nočni. Žan, naš fotograf,
6: Ja,
4: je v šoli nagajal, pa mu reče učitelj, če je bil jaz toj foter, ba mi dva zelo drgačo rava, prav Žan. Če je bil vi moj foter, bi zelo doma posodil, pa mi jo pa kosil kukal.
5: Rimeš, Janino.
4: A ti veš, pa bo, če se otroci po štacunah predajal.
5: Prodajal, koga? Ja.
4: Tak so mesec Mahnič Vatovc, pa te bi še zmeril avsloh.
5: Ali pa enega odmujo ta pahasota.
4: No, dej.
5: A povem.
4: Dej.
5: No, a ne se mujo pahasot prihajata. Zanimaj pa policaj.
4: Ja.
5: In poje, a ne, nista ga še videla, ne, in reče mujo hasotu. No, a ti viš, kakšna je razlika med policajem pa oslom. Pa pa policaj ful jezen, kaj to sliša, ne. Pa reče, no, kakšna, povej, kakšna je razlika. On bena, nije, no, še dober.
4: Ja, še dober, ja.
6: Mica pa jo žefa, veš, se zgovarjata. Te, koliko se pa dobijo, jak ste naše dva v host podirova smrek, in je tvoj Francel škripnu pod smreko. No, 2 milijona. O, oh, bog se me usmil. Moj bok Ivan je bo odskočil.
4: Ja. Ne šta se ima brez gaža. Odprite, policija, moramo vas odpeljati na postojo, ker ste govorili, da je premijer baraba in lažnivec. Daj, no, je rekel, jaz sem mislil na angleškega premijera. Nec se ne dele neumnega zdaj. Kaj misliš, da mi policaji ne vemo, kdo je baraba pa lažnivec?
6: Še en firma, veš, je pa napisal na zid, ne? Ne bom zdaj pojel, kjer firam. Delavc je napisal na zid, naš šef je nor. Mislim, to se v velikih firmah dogaja, da so šefi...
5: Ja, niso lihne.
6: Ja, ne. Recimo, zdaj ne bomo mi govorili, kako imamo mi, ampak v glavnem, in delavc je napisal na zid, naš šef je nor. Pa mogo pa nasodnijo. In so ga obsodili na en dan, en mesec, pa en let.
5: Kar?
6: Ja, en dan zato, ki je popackal zid. En mesec zato, ker je pribor za pisanje in barve ukradel v podjetju. A ne? En let pa zato, ker je razkril poslovno skrivnost.
5: O, vidiš.
0: Ampak zanj so bile pa po Ljubljani res hude nevihte. Ja, nutri je pa odzunej. Kaj bi ti namarilo država, a ne?
5: Naprimer.
0: A veš, mi Slovenca, če bi se pod to vlado vrnili 40 let nazaj,
5: ja,
0: mi bili 50 let od spredaj. No in poglejmo, že imamo nekoga na liniji.
8: Vsi ljudi se menijo. Čuj, Sašo, zakaj si ti tak mali?
0: Čakaj, pa je zdaj tole? Nekaj ne razumljiv, halo? Ne. Gospod, počakajte, no, da vas predstavimo, halo?
8: Pa zakaj si ti tak mali? Dost imam tega. Zdaj vam pa povem. Meni je ata rekel, sine, ko boš veliki, bo treba delat. Pa sem mali ostal.
6: Gospod, a se lahko predstavite?
0: Halo?
8: Ja, sem zdaj postal električar šolan, pa sem bil edin v Sloveniji, ko ima 2 leti pa pol skup sem imel prakso. Dali so me pa v puščo, ko onim da zasmojenem, veš kaj mislim, ne?
6: Halo, gospod.
0: Halo, ej, to kar govori.
6: Kako vam je ime? Ej, ta krvic povedal.
0: Ja.
6: Gospod, kako vam je pa ime?
8: Jaz sem pa jaz tam delal leto, pa 3 mesece, pa je prišel ta glavni toti njihove vasi, pa rekel, cuj, Sašo, ti dobro delaš elektrika. Samo imamo jaz, pa ti je en problem. Sem rekel, čaki malo, kak je problem, imamo, kaj sem kaj pozabil priklopiti, ali kaj? Je rekel, nisi nic pozabil priklopiti. Odkar ti tu delaš elektrika, imam jaz v vasi 3 bele otroke. Pa sem se malo vstrožil, pa tam pogledam na levo, pa sem rekel, mama problem rešen, le, tam je tudi 20 belih ovc, 3 so pa črne. Pa pravi poglavar tega romskega naselja, brej, cuj, Sašo, poslušaj, jaz bom tiho za otroke, ti bodi za ovce. Rešeno, rekel, majster, rešeno.
0: Ampak mislim, da sem ga jaz poglasa prepoznal.
6: Ja.
0: Starski naglas.
8: Dragi moji poslušalci Radio Gorenca, jaz sem zdaj prišel gor po tolikih letih, da sem v bistvu vrhunski športnik.
6: Halo?
0: Halo?
6: Halo?
0: On kar govori,
6: ne? Še enega hoče bojati. Ja. Evi pa ne sliš.
8: Ko sem zadnji čol s biciklom z gostilne, sem padel točno toliko krat, ko Primož Roglič. Po stopnicah do vhodnih vrat sem se pa priplezal tako Janja Garnbret. Pa niti ene zlate medalje nisem dobil, razen 2 focma od babe. Je to normalno? Zdaj pa jaz vas vprašam.
0: Ja, v redu, no.
6: Gospode, se slišmo?
9: A se je smišen?
0: Halo?
6: A se slišmo? Lej.
0: On sam govori, pa nima. To se pravi, je vrjetno imel gluh.
6: Ja, gluh je, ja. Sej, govorit zna, sam gluh je. Ja,
0: upam, da bo tole slišal. Najlepša hvala za klic, lep pozdrav tudi vam na Štajersko.
6: Nov let je najboljš zato, da ugotoviš, kdo te ima v imeniku v telefonu.
5: Ja.
6: Pa kdo ne?
5: Pa kdo ne?
6: Ja.
5: So vni SMS-i.
0: Ja.
5: Ja, ja, ker sko zvezdica na nebu žari, pa ne ve, kaj.
6: No, to pa sigurim, ta ja ve, ne.
5: Koga?
6: Naš parjatu Damjan Murko, kaj naredi takrat, ko hoče biti sam?
5: Koncert.
6: Ja.
5: Koncert.

0: In zanč Bajede so Murkota razglasili za svetnika. Ja, ker je moški iz invalidskega vozička vstopal v šu z njegovega koncerta. Tako,
1: zadnja beseda. Kjer je pa edina ženska, ki ve, kva bo jutro oblekla?
0: Nuna.
1: Ja.
0: Kako se pa po angliški reče ženski, ki noče kidati snega?
2: Noče.
1: A ja, to je ono, ja, ja.
0: Nikoli
1: Kidman. Ja.
2: Nikoli.
1: Veš, ko mreš, ne veš, da smrtu, a ne, ko mreš. Pa ni nič kudo, a ne?
0: Ne nič.
1: Kdo je drugem, a ne?
0: Ja.
1: To je taka misl za na koncu, a ne? Drugač pa, veš,
0: smo že prtelah
1: prevoda. Enak vela tudi čez glup, a ne?
0: Ja,
2: ja, ja.
0: Drugač pa se veste, kdo je bil Slobodan Milošević.
2: Jo, seveda.
0: Veste?
2: Jo.
0: Prevod Slobodan Milošević v angliški jezik.
2: Oh my god, kako?
0: Friday soft fucker. Hvala lepa, Jani.
2: Čak, še zaključna misel.
0: Ja?
1: Je se bila zaključna misel?
2: Amam jaz.
1: No, lahko
2: štino. Kdo ima jutro rojsen dan? Jaz! Tara! Daril mi morta prnest.
1: Čakaj, ko pa je jutr za dan?
2: Osta, ja, druzga.
0: 2. oktober.
2: Druzga smo.
0: Piši.
1: Ja, ja, 2.
2: Piši
1: oktober.
2: Darilo, velik šopek vrtnica.
1: Dobro.
2: No, jutr imamo pa žur.
1: Ko noč, adio.
2: Adio.
1: Ja, mislim, ko noč je v gorjah.
0: Ja. Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si. Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si. Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-4000.

0: Maratoni, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: Oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.

Radio Gorenc. Zame vedno je stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Ta Tankovič, prva pastorala. V urah teče beli čas. Plamenijo mračne glave. V temni gori kliče glas. Za vodami so daljave. Kri v nevestah kuprni. Kašče pokajo od zrnja. Bik rjove od slasti. Beli venci so iz trnja. Mile praproti zore. Temni glas med gabri toži. Na zahodnem robu dne spi nekdo v pretesni koži.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: krajši dnevi in hladnejša jutra. Za ljubezen in veselje. Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenc.
1: Za vedno si ti, za vedno si ti.
2: Ti pošljuješ deklina, tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: Vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc. Z vami

0: Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.
1: A zdaj se hodi domov?

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.